0: keep my head above the water. Keep my head above the water.
1: Радіо Рація. Радіо Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Гаспадарства, працягнем знаёміцца з матэрыяламі нашых корэспандэнтаў. Наступны будзе прысвечаны таму, што ў Ізраілі парламент падтрымаў у першым чытанні ўласны самароспуск. Для многіх беларусаў гэта можа гучаць незвычайна. Дэпутаты самі вырашаюць лёс парламенту і краіны, але менавіта так працуе сістэма, у якой розныя органы ўлады могуць уплываць адзін на аднаго. Беларускі актывіст у Ізраілі Барыс Балтэ лічыць, што менавіта такой самастойнасці дзяржаўных інстытутаў сёння не стае Беларусі і распавядае пра асаблівасці кнесета ізраільскага парламенту.
1: В Ізраілі в асноўным парламент сам сабе распускае, рэдка калі выбары адбываліся менавіта ў канстытуцыйны тэрмін. Але ў гэты раз гэты самароспуск ён не мае такога асаблівага значэння, бо выбары так павінны былі адбыцца у кастрычніку, а калі адбудзецца самароспуск, то яны прыйдуць у верасні, ну, на месяц раней. Асабістага значэння не мае на месяц раней ці на месяц потым, як скончыцца яго канстытуцыйны тэрмін. Цікава сама ідэя.
2: Крызіс у ізраільскім парламенце і кнесеце звязаны з канфліктам унутры кааліцыі, у тым ліку вакол пытання вайсковай службы ультраартадоксаў. Гэта сапраўды глыбінная праблема ізраільскага грамадства, ці хутчэй палітычная, тэхнічная спрэчка?
1: Ну, это одна з причин, внутрикоаліційний кризис поміж правими і ультраортодоксальними партіями. До речі, більше за все, це партія якраз Литваков. Її нове духовне керівництво, порушений статус-кво об тим, що учні ультраортодоксальних релігійних училищ Єшив не будуть закликатися на службу, що це було так зроблено у перші роки незалежності, і так було всі роки, але ось у останні роки так і йде такий великий тиск з боку левих, з боку російськомовних, як сенсу від їх військової служби не буде, бо так історично склалося, що війська – це такий інститут світсько-традиціоналістського соціуму. А ультрарелігійні люди, вони живуть у абсолютно іншому соціумі, і коли вони будуть служити у війську, ну, це буде проблема для усіх.
2: У любому випадку, навіть при саморозпуску у Ізраїлі парламент застається, і він може відправити себе на вибори, коли немає стабільної більшості. У Білорусі після 1996 року парламент фактично втратив можливість впливати на виконавчу владу, тому справді викликає крихи здивлення всі ці новини про те, що парламент може саморозпуститися. Наскільки важна для держави така система взаємного контролю поміж інститутами?
1: Ну, в Білорусі вовремя нема парламенту як інститут. Формально він є, реально його нема. Палатка не може лічитися парламентом, бо вона просто штампує рішення, які їм присуває Лукашенко. Перший Ізраїль – парламентська республіка. І парламентські вибори – це один агульний державний вибор у Ізраїлі. Є ще вибори місцеві. Ось два типи виборів, куди ходять люди голосувати. Від розкладки сил у парламенті залежить той, який буде урад. Хто зможе сформувати з політичних сил, яка пройде у парламент, зможе сформувати коаліцію, яка це буде коаліція, як поміж іншими партіями, які войдуть у коаліцію, будуть поділені портфелі, і яка буде політика цього нового уряду. У залежності від того, які партії пройдуть, які партії трапляться у коаліцію, скільки вони наберуть мандатів. Це вельми велике значення має, відрозненні від Білорусі, де парламентські вибори, ну, це просто схоже на те, що було в Совєтському Союзі, коли вибирали Верховний Совет, але це не мало великого значення.
2: Окрім цього, днями в Ізраїлі обраний новий державний контролер. Які повномоцтва має ця посада, і чому вона лічиться незалежною від уряду? Бо, наприклад, по Конституції Білорусі 94-го року існувала сапраўды контрольная палата, справаздачная парламенту, яка після перейшла у комітет державного контролю. Але повна ж є розніця, коли ми кажемо про систему контролю над уладою і систему контролю самої влади.
1: Так, в Ізраїлі обраний новий державний контролер, раз місяць він заступає на свою посаду. Були скандали, бо обраний чоловік, який лічиться, що виходить адвокат, який виходив у коло наближених до Нетаньягу людей, за гэтага позиція почала кричати, і там суд відмінив це рішення. Державний контролер справді має можливість контролювати, перед ним відкриваються усі двері, державний контролер кожен год випускає свій отчет об тим, що відбилося у державі, і плюс до гэтага він пише свої коментарі, які мають значення, які друкуються, які обмірковують, які можуть бути неприємні у владі вельми часто. При тому, що є ще люди, які лічать, що треба навіть повелічити повномоцтва державного контролера, що у якого мало повномоцтва, що треба, щоб він не тільки друкував і свої коментарі, і реальні лічби, того, что есть у державе, кольки у державе грошей, на что были страчены гроши, кольки потрачается на войско, кольки потребно, как вытрачалось на войско, на эдукацию, социальные потребы. Поэтому, конечно, разница в Беларуси, где сопроводы снова контрольная палата по Конституции 94 года и именно после переворота 96 года контрольная палата, как независимый орган, была ликвидована и был утворен при президенте комитет держконтроля, який залежен абсолютно от президента. Вот, конечно, такая ситуация это ненормальная, что контрольная палата вовле повинна быть незалежная от всех. А тут и она прямо подпорядкована непосредственно особе президента. У новой вольной Беларуси контрольная палата повинна формоваться парламентом, и кандидату на посаду старшини контрольной палаты и аудитору контрольной палаты повинна представлять, на мою думку, парламентская оппозиция.
2: И, кроме этого, 2 червня посаду керовника МОСАД официально занял Роман Гофман, который походит как раз в Беларуси. Але питание навод не его белорусским походжением, а как в Израиле организованный гражданский контроль на спецслужбами. Чому варто повучиться Беларуси для будущего периода?
1: Есть парламентский комитет по справах обороны и замежных справ. Ему так само открыты все двери. Это парламентский комитет лишится самым первым комитетом, комитетом из всех комитетов. То есть то, что я сказал, после выборов, в зависимости от выников выборов, вырашается, кто войдет в урад, який займуть посады, так само вырашается и кто, например, займе посаду старшини этой комиссии. Лишится комиссия номер один из всех комиссий. И тому, напевно, в эту комиссию николи не берут, например, депутатов из арабских партий.
2: Коли все это подсумовать, распуск парламента в Израиле, призначение нового державного контролера и замена керовника ветки. Какой главный урок для белорусов может вынести израильского опыта державного будовництва?
1: Демократы на вельми тяжко, демократы часто вельми идут со спречками, с криком, с лямонтом, але яна лепшим не демократы, чем коли некий один аутократ будет вырашать для вас абсолютно все, навод поза вашей волей.
2: А вы стекалось на израильцев из один из украинцыной рады, насколько она наближается до израильского парламента, как протопарламент, который вышел на европейском опыте?
1: Абсолютно не координационная рада, это смех. Сами удельничаете в этих выборах, а вы сами их проводите. Что это за демократы? Это не демократы. И то, как, сколько за их проголосовало. 5000 пришло, а на опошних выборах было 6000, тогда уже лечилось это катастрофично мало, тут уже 2000 пришло. И тут удельничают все политические силы. А кого мы бачили тут? Мы бачили одного Латушку там и все. А где там иншие, где там Северынец, где ты же люди Тихановской, где ты же там Бабарыкинцы там и все иншие, кто так любит 2020 год. Не працующие демократы, или она скончивается выключена выками на трибуне и ничем иншим, это самая лепшая глеба у свете для прихода диктатуры.
0: Повод для Бориса Балте менавіта незалежный парламент, контрольные органы и механизмы нагляду за спецслужбами робить любую державу устойливой, незалежно от того, кто сегодня находится в уладе. Праз 5 хвилин на нашей хвале «Политхит» с Виталем Цыганковым.
3: Радиорация. Мы

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Ізраіль і Ліван домовилися спинити огонь. Ядерні погрози прогучали на економічному форумі у Санкт-Петербургу. У Градянській області покарали 49 уладальників маломірних суднів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Злучені Штати заявили, що Ізраїль і Ліван при посередництві Вашингтона домовилися про реалізацію режиму спинення огню. Про це говориться у трьохбаковій заяві Держдепартамента США. Домовленість стала виником двохдзённых перамов у Вашингтоні з уделом представників Ізраїля і Лівана. Поводле заяви виконання погоднення буде залежати від повного спинення огню з боку Хезболи, а так само від виводу її озброєних сил з території на південь від ріки Літані. Кроме того, в документе прописано створение пилотных зон, которые будут находиться под контролем выключно ливанской армии. Баки так само планируют протягнуть прямые перемовы 22 червня, как достигнуть более широкого и кончаткового погоднения и урегулировать все открытые питания. Как поведомляет немецкая хвали со посылкой на заяву Держдепартамента США, теперешние домовленности разглядаются как крок до стабилизации ситуации и снижения уровня военной эскалации в регионе. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте разом з послами усіх країн чальців Альянсу навідав Київ, де відбулося посередження Ради Україна-НАТО. Як підкреслив Володимир Зеленський, представники країн НАТО приїхали в Україну у самий тяжкий період, коли амбасадам була погроза з боку Росії. Тому зустріч у Києві носить символічний характер і досилає головний сигнал – Україну треба підтримувати і підтримувати більш іменно від таких питаннях, як супротибалістична оборона.
4: Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення, ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром, а сьогодні з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни.
3: Президент України заявив, що необхідно узмацнення підтримки України, особливо в сфері супротиракетної оборони. Так само повідомляється, що в червні партнери зроблять нову унійську програму, яка фінансує поставки ракет і сродків супротиповітряної оборони для України. Ядерні погрози Кремля – найбільш актуальна тема гэтых дзён. Москва готова применіць ядерную зброю при погрозі своєї цілісності, сказав намеснік керівника Міністерства заміжних справ Росії Сергій Рабко у Санкт-Петербургу на економічному форумі. Така риторика з Москви гучить давно і в першу чергу яна розлічена на європейське громадське меркування. Палохуть не тільки політику, але і людей, каже аналітик і історик Олександр Фридман.
5: Перша ўсё ідзе гаворка пра грамадства, бо ўсё ж такі, калі браць дзяржаўных лідараў, палітыкаў, у іх ёсць доступ зусім іншай па якасці інфармацыі, у іх ёсць і аналітыка спецслужбаў, у іх ёсць абмен камунікацыі паміж рознымі краінамі. Яны вельмі інфармаваныя людзі, яны якраз такі тыя, хто могуць гэтыя заявы найлепшым чынам ацэніць. Таксама гэта тычыцца і большасці сур'ёзных экспертаў, якія сапраўды могуць разважаць і ведаць, якая сапраўды пагроза ёсць.
3: Таким чином формируется громадское меркование у Европе. Гэта выказывание распаўсюджваць зразумелые страхи, як гэта працуе, тлумачыць Александр Фридман.
5: Кажем про звычайную аудиторию. Не заўсёды прислухоўваецца до власных политиков альбо экспертов. Калі люди такие речи чуют, такие жахливые речи, и у их адразу у голове узнікае малюнок, про калі яны гэта зробяць, знішчаць. И чаму мы знікнем? Мы знікнем тому, что наши улады за место хока просто покинуть эту Россию и не связываться с ей и ничего не робить ей насупрать, и они потымливают Украину.
3: Еще ранее Дмитрий Медведев, былый президент России, распавсюдживал ролики с ядерными погрозами. У свою чергу Владимир Путин казал, что выкористание ядерной зброи является выключной мерой за обеспечение безпеки. Больше на эту тему сегодня у проекте «Место для прессы» у нашем эфире о 15-й године по водле белорусского часу у Польши на годину ранее. У Городзянской области 49 уладальников маломерных суднов, лодок, катеров и гидроциклов протягнули до административной отказности, поведомляет телеканал «Городна плюс». Порушение основным связанное с отсутностью выратовальных камизелек, несвоечасовой регистрации суднов и протерминованным техничным оглядом. У Державной инспекции по маломерных суднах означают, что навигационный сезон у регионе начался 31 травня, и перед выходом на воду уладальники обязаны иметь зарегистрированные регистрованные и технічно справные судны. По водной инспекции у Городинской области уже зарегистровано больше за 10 тысяч маломерных суднов. Больше новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Гаспадарства, дзякую, што сустракаеце гэты ранак разам з намі. У Польшы сёння выходны дзень, у Беларусі працоўны. Але, тым не менш, дзякую за увагу. Бліжэйшую гадзіну яшчэ правяду разам з вамі. Мяне зовуць Тась Дадарка, я знаходжуся ў студыі рацыі ў Беластоку. І праз 2,5 хвіліны сустрэннем чарговага гостя.

0: клуба Аскар Салымбеков официально представил специалиста команде и супрационникам клубной академии. Погоднение со Скрипченком различено до конца бягучего сезона. Попередний наставник команды Владимир Сала протягнет працу в тренерском штабе у якости ассистента. После 11 туров Дардой набрал 10 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. Попередним местом працы Скрипченки был молдавский Шериф. Немецкий экономист Йоахим Климент опубликовал прогноз на чемпионат света по футболу 2026 года, основанный на его власной математичной модели. По для разлику специалиста, титул завоює сборная Нидерландов. Ранее статистичная модель Климента тройчи запар безпомилково визначала будущего чемпиона света. Германию в 2014 году, Францию в 2018 и Аргентину в 2022. Система так само змоделювала ход усього будущего турниру. По для разликов, Англия дойдет до полуфиналу, где соступит з Португалії. У другому раунді плей-офф прогнозується сенсаційна перемога Японії над Бразилією, а так само виліт Шотландії від Повднєвої Кореї. Для складання прогнозу модель улічує шерех факторів – кількість насельництва, узровень економічного розвиття країни, кліматичні умови і позицію зборної у рейтингу FIFA. Сам Клімент позначає, що першопочатковою метою дослідження було показати прозмірну самовпевненість експертів при прогнозуванні спортивних подій, де не менш важливу роль відігрує звичайна удача. Футболку сборной Бразилии Пеле с финалу чемпионата света 1958 года супрать Швеции выставят на аукцион у Нью-Йорку 16 липня, поведомил The Guardian. Чекается, что форму бразильца с переможного финалу чемпионата света 1958 с номером 10 продадут больше, чем за 6 миллионов долларов. У тим матче с ликом 5-2 я оформил дубль и принес команде первый титул чемпиона света. Агулом на тим сусветном першинстве Пеле, якому тогда было 17 годов, визначился 6 голами у 4 матчах. Після гульні футболіста дав свою футболку партнеру по команді Діді, у якого вона заставалася до 1993 года, коли її передали у музей спорту Санта-Роза у Бразилії. Уже у 2004 році футболку продали на аукціоні за 59 тисяч фунтів. Белоруська перша ракетка сусветного тенісу Арина Сабаленко не змогла пробитися у полуфінал відкритого чемпіонату Франції Ролан-Гарос. У 1/4 фіналу вона проіграла 25-й ракетці з Росії Діані Шнайдер з ліком 1-2, 6-3, 5-7, 0-6. Для Сабаленки це перший оборонок з лютого 2024 года, коли вона так само з нулем проіграла вирішальний сет Доні Векіч на турніри у Дубаї. Усього Белоруська 18 раз отримала оборонок на професійному узровні, 14-й на узровні WTA. У тим матчі Сабаленко проіграла 10 геймів запар з ліку 5-3 у другому сеті. І вона не трапила у четверку наймоцніших на турнір Великого шлема у перший нюз US Open 2024. Менавіта тоді у Арини почався адрезок з 6 запар трапляння у полуфінал. Далі у полуфіналі Ролан-Гарос Шнайдер згуляє з полькой Майєю Хвалінською, яка пробилася з кваліфікації. У другому полуфіналі згуляють українка Марта Костюк і росіянка Міра Андреєва. Летась Сабаленко дійшла до фіналу Ролан-Гарос, де заступила американці Коко Гауф. У Лиде у 5-м матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу Гродно 93 перемог Минск и завоевал 10-й чемпионский титул. Нагадаем, что ранее у межах финальной серии жаночего чемпионата Беларуси так само городенская Олимпия перемогла Минск с ликом 3-0 у серии. Таким чином две команды с Гродно выиграли чемпионат Беларуси у 2026 года. Такий городенский баскетбольный дуплет отбылся у першиню с 2004 года. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт Експрес.

0: Закранем тему войны в Украине. Сегодня 1562 день полномасштабного российского уварвания. И трошки шире разглядим тему, закранутую у новинах на початку этой годины, про встречу у Киеве помеж президентом Украины Владимиром Зеленским и керовником НАТО, генеральным секретарем Альянсу Марком Рутте. Они провели супольную конференцию, шмат цікавых адметных цитат разошлось после яе. У приватности Рутте заявил...
1: A 9th of May parade with an official presidential decree by this president.
0: Як вы могли почути, он сказал, что Украина зараз настолько поспяховая, что Путин может организовать парад 9 травня только по официальному указу президента Зеленского. Показал на Зеленского пальцем. У НАТО так само не бачить проблема у обстрелі України Санкт-Петербургу у день, коли там стартував Петербургський міжнародний економічний форум. Лічиться яна ключовою міжнародною подією для Путіна. Що розповів про зустрічу з генеральним секретарем НАТО, власне, Володимир Зеленський у своєму звороті до українців? Давайте зараз послухаємо 3.5 хвилини.
2: Головне за сьогодні. Зараз всі необхідні сили залучені у Дніпрі. Після російських ударів були шахеди, була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу важливо усім підтримати Дніпро і кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів. Сьогодні в Україні був Марк Рютте і посли всіх держав-членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна-НАТО, всі представники країн саме в Україні, після того, як росіяни намагались вичавити наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч в Києві і сигнал зустрічі основний. Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески у програму «Пьорл». Будуть вони в червні, це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. Ну і спроможність зробити антибалістику, антибалістичну систему в Європі є. Щоб виробництво було, теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали. Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні. Це і Франція, і Норвегія, Німеччина, і Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильніше, коли буде цей результат. Не якщо, а коли, і це буде, але час має велике значення, і треба бути оперативніше. Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення, ми будемо представлені, і головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром сьогодні, з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат є три – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу фактично. І кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо. І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїни, за влучність СБУ, СБС, ССУ, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно, і там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!
0: Героям слава і дай Боже перемогти, каб перемога була справедливою. У протяг слова Володимира Зеленського варта привести актуальные известки, которые распаўсюдзіла агенция Bloomberg. Группа ключевых европейских союзников Украины, названная Зеленским, Немеччина, Франция, Великобритания, супольно с Киевом, теперь распрацовывают планы, как притягнуть Россию до перамовы с мэтой спынения войны. Три на буйнейшие экономики Европы так само обмерковали это пытание со своими украинскими коллегами, поколь это все такая анонимная информация с крыницев, и поводле информации Bloomberg на фоне затягивания перемовы под эгидой США и росту стратов российских войск в умовах тупиковой ситуации на поле боя, это три краины бачить махчимость потенциально притягнуть Путина до стола перемовы. Цікаво, яким чином, конечно, праз які стимули. У публікації говориться, тиск на Кремль узмацняється так само тим, що українські війська досягають все більших поспіхів у нанесенні удару безпілотниками у глиб території Росії. Так само з'являються певні прикмети супротиву війні Путіна на найвищих узровнях у Москві. Так что побачим, будем сачыць, чакаць добрых навінаў. Яшчэ одна тема, закранутая падчас сённяга нашага эфіру, тычыцца палітвязняў у Беларусі і статыстыкі па іх актуальнай колькасці. Вясна, праваабарончы цэнтр станам на сёння называе лічбу 872 чалавекі. Дысідэнт бай 942, у іх ліку 125 жанчынаў. Рэальная колькасць, вядома ж, нашмат большая. Візіт спецпрадстаўніка Вашынгтона Джона Коула ў Беларусь у траўні не адбыўся, хаця анансаваўся, але, як ён сам заявіў, барацьба працягваецца і таксама будзем чакаць на нейкія змены бліжэйшым часам.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
3: У нашій передачі публіцистика інтерв'ю гостем є господаріня Тетяна Савіч, мастачка, родом з Берешча, ад 4 годов, живе у Білостоку, у еміграції. Вітаю у студії Радіо Рація, господаріня Тетяна.
4: Привітання, привітання усім. Дякую за запрошення.
3: Ви як творчий чоловік, як себе знаходите тут на еміграції? Бо що як що, але бути творчому чоловіку у Білорусі і потім виїжджати за межу, я відаю акторів, режисерів, які не знаходять тут місце на вигнанні. Мастацтва – это іншая мова.
4: Ні, гэта мова тая самая. Усе ми людзі, у нас ёсць руки, ногі. І тыя ж самыя патрэбы, як у усіх людзей. Але прызвычаецца да нейкіх умоваў новых, калі ты выцягнуты і ўсё згубіў, і тебе патрэбна пачынаць, то ў мастацкім людзям, напэўна, гэта зрабіць цяжэй, бо яны не ведаюць, як гэта рабіць. Большасць пачынала сваю эміграцыю з нейкіх депрэсіяў, лячэнь, психологов. Напевно, стільки год уже у міграції, там, після 20-го, але есть ще творчі люди, які усе ще не можуть прийти у себе. Ну, я так само полгоди була у таким стані, не ведала, що робити, куди йти, бо діти, ліцеї, школи, друга страна, без грошей, без того багажу, який був у Білорусі, усе з нуля, гэта, напевно, цяжкавата в узрості, калі тебе не 20. Я вам хочу розповісти ось по темі якраз про ось тое, що ми зараз зробили таким для мастаков.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Литва заявила про готовность принять американскую ядерную зброю. Следчий комитет проводит проверку по факте массового отручивания дошкольников в Борисове. У Барановичах проводят учение милиции по спынению массовых беспорядков с использованием зброи.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Святая мша распочинается у гэтай хвіліны ля галоўнай катэдры горада Беластока у гонар свята Божага цела. Гэта свята, падчас якога вернікі публічна сведчаць сваю веру ў жывую прысутнасць Хрыста ў Евхарыстыі, той бок у святой камуніі. У Польшы гэты дзень адзін з самых важнейшых рэлігійных свят. У Беластоку пасля святой імшы вернікі пройдуць вуліцамі цэнтра горада ад рынку Касцюшкі па вуліцы Ліповай да касцёла Святога Роха. А в Украине 4 червня означается День ушанования памяти детей, которые загинули у выніку збройной агрессии Российской Федерации супроть Украины. Гэта памятная дата была установлена у 2021 годе, и она присвечена ушанованию памяти неполнолетних ахвяр войны. Особливость гэтай даты у тым, что она связана с конкретным трагичными падзеями войны пасля 2014 года, а пасля початку повномасштабного уварвання у 2022 годе набыла еще больш символічнае значэнне. Памятныя мерапрыемствы праходзяць штогод ва Украіне і за яе межамі. У гэты дзень праводзяцца акцыі памяці, хвіліны маўчання і іншыя ініцыятывы, мэта якіх ушанаванне загінулых дзяцей і падкрэсліванне неабходнасці абароны дзяцей ва ўмовах узброеных канфліктаў. Литва уже ведет официальные переговоры с Вашингтоном на конт магчымага размещения американской ядерной зброи на своей территории. Про гэта журналистам поведомил министр национальной обороны Роберта Скаунас. Выдание Financial Times на гэтым тыдні так само поведомило, что американские чиновники ведут переговоры об размещении ядерных боеголовок и бомбовиков Украины на усходнем флангу НАТО. Американская ядерная зброя теперь заховывается на войсковых объектах у Нямеччине, Бельгии, Италии, Турции, Нидерландах и Великобритании. Однако, по поводу информации Financial Times, США разглядают сценарий размещения ядерной зброи у тех европейских краинах НАТО, которые до гэтуль не удельничали в этой программе. Гэты крок закликаны переконать с хаурусников у тым, что скорочение звычайной войсковой подтримки с боку Вашингтона не ослабить их безпеку. Як поведомляют три крыніцы выдания, гаворка идет про размещение американских самолетов, здольных нести ядерные зарады. Ізраїльський парламент Кнесет підтримав у першому читанні власне саморозпуск. Саморозпуск. Білоруський активіст у Ізраїлі Борис Балте лічить, що можливість парламента самостійно впливати на політичний процес з'являється одним з ключових елементів демократії, якого сьогодні не хапає Білорусі.
4: Це вельми велике значення має відрознення від Білорусі, де парламентські вибори, ну, це просто схоже на те, що було в Совєтському Союзі, коли вибирали Верховний Совет, але це мало великого значення. Парламент або на просто штампує рішення, які їм присуває Лукашенко, перший Ізраїль парламентська республіка. І парламентські вибори – це один агульний державний вибори у Ізраїлі. Є ще вибори місцеві.
3: Відповідно, Балте прокоментував недавнє призначення нового державного контролера Ізраїля. На думку білоруського діяча, це нагадує про інституту, які існували у Білорусі у початку незалежності, але були страчені після конституційних змін у 1996 года.
4: Після перевороту 1996 года в Білорусі контрольна палата як незалежний орган була ліквідована. Державний контролер справді має можливість контролювати, і перед ним відкриваються усі двері. Державний контролер кожен год випускає отчет о том, что отбылось у державе. И плюс для этого он пишет свои комментарии, какие могут быть неприемные у Ладзи вельми часто.
3: Балте означает, что нават после недавнего призначения нового керовника израильской разведки Масад Романа Гофмана, який мае белорусские корони, спецслужба не застанется поза межами громадянского контролю. При Кнесете працует специальная комиссия для нагляду за спецслужбами. Следчий комитет проводит проверку по факте массового отручивания дошкольников у Борисове. Будет дадена криминально-правовая оценка того, что отбылося. Министерство аховы здоровья и эдукации будут проводить отповедные санитарно-супрацепидемичные мероприемства, говорится у поведомления Генеральной прокуратуры. У релизе означается, что 2 и 3 червня у приемное отделение Борисовской центральной районной больницы с прикметами харчового отручивания доставлено 29 9 дзяцей, выхаванцаў розных устаноў адукацыі горада. Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Менскай вобласці Александр Тарасенка паведаміў, што сітуацыя стабільная, дзеці знаходзяцца ў здавальняючым стане. Адмыслоўцы працуюць у Барысаве, каб мінімізаваць рызыку распаўсюджвання вострых вантробных інфекцый. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў цяпла, ападкаў пакуль не назіраецца, але магчымыя невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, на берасцейшчыні крыху цяплей да 24 градусаў цяпла, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё рацыі. Я Кірыл Малахоўскі, сёння з вамі ў студыі. Мне асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Далучайцеся да нас, паважаныя, заставайцеся з намі, будзем разам бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Бесмяротная Байла Марена ўжо гучыць на вольных хвалях, далей нас чакаюць Паліна Рэспубліка, Алеська Моцкі, Шокінг Блю, Мутная Бока, Анастейша, Наві Бэнд ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвілінкі прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Морданя, ён ўжо палістаў тыднёвік спецыяльна для нас. І шмат іншай карыснай інфармацыі, як я ўжо казаў наперадзе, заставайцеся з намі.

0: інформація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 23 вересня 1973 года. У гості до сусідів, перон номер 3. Людей множество. Я волоку 2 чемодани, жонка дітей. Пот лється з другою, вось і не пройдеш. Кругом клунки де сумки, хто на озери в Августов, а хто у нашим керунку. Білосток, Вільнюс. Гетага ми якраз шукали. Повідомляють, що перші 2 вагони їдуть тільки у Гродно, значиться у БССР. Туди і нам треба. Натовп кинувся у двері, жонка за діток, дітки за татку, татка за чемодани. Крехчем премся і влезти не можем. Стиск, піск і товкотня один раз другого. Бідні проводники вагонів розгублено водять туди-сюди очима. Поспробуй тут злічить пасажирів. Гетим уже не витлумачиш, що культура приходить з заходу. А ми, як у той казці, мамка за діток, дітки за татку, а татка за чемодани, наперли мацьєй, де разом з іншими і улезли. Нерозбериха, стою на одной нозе, да і тая чужая. Вагон набиты битком, не пройсти, не пролезти. Хто сапе знатуги, а хто лає целый свет, да еще в околицу. Грук-стук, поднялася подножка, зачинилися двери, проводница уласными грудьми баронить с доступу у вагонную крепость. Мест нема, оставшимся на пероне мають зачапить 2 додаткові вагони. Розшпіляю каунер кашулі. Проводниця приймає команду. Гети багаж туди, а той сюди. Ви сядайте там, а ви сям. Не поспілі озірнуться, а кругом уже просторно. Уложили клунки. Кожен пасажир на своє місце. Виявилася навіть махчимость прийняття ще 10 подорожників. Усі поспускали в очі, соромяться один другого. Лічать, здається, оборвані гузики, потирають нам'яті боки, потоптані ноги. Ми їдем. Проводниця з холодним компресом на лобі прилегла на хвилинку в своїм купе. А чоловічані пасажири пропонують їй на перебой порошки від болю голови. Усе раптом робиться культурним. Стук-перестук, культурненько постукують колеса тягника. Добрий день, до побачення. Культурно вітаються і розвітваються польські і совєтські пограничники і тамажники. Яни на діва вірять, певно, і у культуру пасажирів, бо багажа амаль не переглядають. Ньоман, таточка, Ньоман, кричить мой молодший. Ага, он самий, усе замітусилися, заскрипела, зарипела, припинився тягнік. Мамка за діток, дітки за татку, татка за чемодани, приїхали у Гродно, написав Ларс. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, я уже старейшая девчина, мне 39 годов. Працую на фабрице. У минулом годе познайомилася я с геником. И он за меня молодше на 10 годов. И он мне признался, что женатый и мае 2 детей. Але с семьей не живе и мае намер взять с жонкой развод. Говорив, що жонка з дітьми живе на вісці, а він працює в городі. Часто до мене приходив, а потім і поселився у мене, бо я маю власну квартиру і живу одна. Коли прийшов до мене жити, обіцяв, що буде старатися якнайхуче взяти розвод. Я йому щораз об цьому припомінала, і вже так живем більш як год, а генік з розводу немає. А в останній час почав щораз вириватися з дому, мотивуючи тим, чи іншими потребами, а ось уже другий місяць не приходить до хати з усім. Я довідалася, що живе он з нейкою давой, навіть ведаю де. Я вже однойчі намерилася туди пойти і зробити гетей жанчині авантуру. Але подумала, перш напишу до тебе, серцейка, каб ти мені пораїла, чи гета буде добра і як вернуть геніка. Ліда з С. Отказ серцейка. Ліда, калі генік не захоча з тобою жыць, дык ты яго ніякім спосабам да гэтага не прымусіш. А авантура, якую ты намервалася зрабіць гэтай жанчыне, дык толькі сябе асмешыш. Калі ён пакінуў жонку і дзяцей, тым больш можа кінуць і цябе. З табой жа яго нічога не звязвае. Гэта ты павінна быць узяць пад увагу, калі толькі з ім пазнаёмілася і даведалася, што мае сям'ю. Відаць, гэта такі чалавек, што на адным месцы доўга не ўтрымаецца, і шкадаваць, а тым больш яшчэ і ваяваць за яго няма сэнсу. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
4: Для яе быў гэта як сон.

0: Радіо. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією», у студії сьогодні Кирил Малаховський. Розкажу крху подробязній про надвор'я на сьогодні, де завтрашній день. Сьогодні умови надвор'я у Білорусі буде визначатись в область повищеного атмосферного тиску, теплая, неустойлива повітряна маса. Днем у західних районах буде назиратися вплив фронтального поділу. Чекається переменная облачность. У західних районах країни чекаються короткочасові дожди. У денний час місцями магчимі навальниці. Ветер паўднёва-ўсходній умерений, при навальницах порывистый. Температура днем чекається от плюс 21 до плюс 25 градусов. Атмосферный тиск будет слабо падать. Завтра, 5 червня, у п'ятницю, на дворі у Білорусі буде визначатися активні фронтальні розділи, теплі, неустойливі повітряні маси. Чекається облачне з проясненнями на дворі. На більшій частці території Білорусі пройдуть дожди. Місцями чекаються моцні дожди і навальниці. Вночі і раніцею в основних районах буде назиратися слабий туман. Вітер паўднёвай чвэрці умерений, при навальницах порывистый. Температура повітря ночью складе от плюс 9 до плюс по усходе до плюс 14 по заходе країни. Максимальная днем чекається от 19 до 24 градусов со знаком плюс. На Берестейщині крышечку теплей до плюс 27 градусов. Ось такое надворье нас дороженьке чекає наприкінці бягучого працовного тидню. Робіть виснови, коли будете планувати свої перемешкання. А Настейша протягує наш денний ефір.

0: Радио Рація. Белорусская Радио Рация пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
2: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці racia.com.
0: Белорусская радио рация пропонує.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11 година у Польши.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Барановичах проводят вучение по спынению массовых беспорядков с выкарыстанием зброи. У Мазыры провели пиратрус у активиста диаспоры за удел у акции до Дня воли у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Немеччина, Франция, Великобритания разом с Украиной распрацовывают планы махчимого присягнения России до перемов с метой спынения войны, поведомляя Блумберг со спасылкой на анонимные крыницы. Верогодно, что эта тема так само гучала в Киеве, где отбылося поседжение Рады Украины НАТО. Вот что заявил Зеленский после встречи.
4: Европе потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Е3. Це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу.
3: Поводле Блумберг, у Лондоні, Парижі, Берліні лічать, що на фоні змінення ситуації на фронті і росту страт Росії з'являється окно махчимості для перемов з Росії. Так само означається, що кончаткове рішення про формат любих перемовов належить Україні, і західні союзники не будуть примушати Київ до неприймальних для його умов. Світлана Тихановська напередодні зустрілася з британськими політиками. Прем'єр-міністром гэтай країни яна абмірковувала методи підтримки білоруської демократичної супольності, медіа, громадянського і правоборончого сектору. Про зустрічу каже дарацца по питаннях дипломати Дзяніс Кучинський.
5: Важний сам факт зустрічі, ось якої не було на Даунінг-стріт практично 5 років. Яна підкреслює тут, безумовно, з одного боку і легітимність Світлани Тихановської, і зацікавленість британського боку у працями на віта з білоруським народом, з білоруським громадянською супольністю.
3: Питання політв'язнів обмірковували як з прем'єр-міністром, так і в Міністерстві заміжних справ Великобританії. Дарадця Світлани Тихановської Денис Кучинський нагадує, що дійнічають стратегічні консультації, форма інструменталізації супрацовництва, де узникають чергові ініціативи.
5: Серед іншого, такого практичного, про що ми говорили в форен-офісі і на Даунінг-стріт, це підтримка для білоруських політв'язнів. Заклікали, звісно, Великобританію долучитися до Міжнародного гуманітарного фонду. За тих розмов, які у нас були і в офісі прем'єр-міністра, і в форен-офісі, досить позитивно гляджу на те, як це відбулося. Це буде так само одним з таких практичних виників.
3: Праця у Лондоні протягується сьогодні, 4 червня. Там починається зустріча міжпарламентського альянсу депутатських груп за демократичну Білорусь. У Барановичах проходить тактика строєвої вучені міліції по спиненню масових безпорядків з використанням зброї, повідомляє управління внутрішніх справ Берастейського облвиконкама у своєму офіційному телеграм-каналі. Жихару города попередили про махчимые вибухи, стрели і рух спецтехніки з уключеними сигналами. Частка вучення проводиться на території Лядового палаца. У міліції означають, що такі тренировки регулярно проходять по всій країні для відпрацовки діяння у особливих умовах і підкреслюють готовність сил правопорядку до магчимых кризисных ситуаций. Крыница Гомельской весны из Мазыра поведомила, что в приватном доме семьи активистов супрацовники милиции провели пиратрус, где описали маемость, якая належит суженцам. Подставой для пиратрусу назвали заведенную дотычной головы семьи криминальную справу за удел у акции памяти до Дня воли 25 соковика, якая отбылася у одним из городов Польши. Подробязности справы и артукл, повод для якого она заведенная, покуль невядомая. У 2020 годзе сужэнцы бралі ўдзел у пратэсных акцыях, якія адбываліся ў Мазыры. Праз пагрозу завядзення крымінальнай справы ў 2021 годзе яны мусілі пакінуць Беларусь. Зараз сужэнцы знаходзяцца ў адной з краінаў Еўропы. Там яны бяруць актыўны ўдзел у жыцці дыяспары і беларускіх акцыях, якія ладзяцца ў іхнім горадзе. Больш навіну на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё рацыя. Я сёння Кірыл Малахоўскі ў студыі. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ДПН вам шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Калі будзеце яшчэ ў дарозе, далучайцеся да нас, заставайцеся на нашых хвалях, тым больш, што будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Хто з выканаўцаў з нас зайграе, заспявае, гэта будуць Гаротніца, The Offspring, Улис, Мартін С, Крама ды іншыя. Ужо літаральна праз 20 хвілін вам раскажу, шаноўныя, ці праўда тое, што нашы з вамі тэлефонныя размовы заўсёды нехта падслухоўвае. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація. Беларуская Радио Рація пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
2: Сайт Білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
3: Глядіть відповідне мовне вірш на нашій сторінці racia.com.
0: Білоруське радіо Рація пропонує.

0: Радио Рація.
1: В Україні вшанували пам'ять дітей, які загинули у виніку війни. Країни Євразв'язу закликають узмацніть візові обмежування для росіян. Анджей Пачобут розповів, як зняволення повпливало на його сім'ю. Про гети та інші новини про 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Авторская радио «Рация». Разом між межами.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Нічога так не чакають люди по всей земле, як початку, напевно, туристичного сезона.
3: Пасля ковіда.
2: Да, пасля ковіда, напевно, уже целый год люди чакають, некоторые на чемоданах, наверное, на валізках. Але ж, сапраўды, вось цікава успомніць, дзе удалося побывать до гэтага часу і куды зараз варта з'ездзіць, калі нарэшце адкрыюцца межы. І так само, напевно, у Беларусі.
3: Так, а гэта ёсць перадача «Рація ў падарожжах», і таму говорим про падарожжа. А вітаюць вас, Вольга Шамашка.
2: І Юрій Ляшчынскі.
3: Менавіта. Я ўжо цяпер думаю, дзе там побываць. І гэта вже полтора года, калі нідзе не бывала прача Беластока Орлі. Бо не было як, не было чым, не было нагоды. Дзеля гэтага і абмежаванні былі вялікія. Вялікі рух наглядаецца у тур аператараў. Многа людзей приходить, питає, що правда, ціни ось такі астрономічні, як з космосу, але люди питають, де можна поїхати і так далі. Ну, і вони так само мали застой і не заробляли. Так що тут починається чи почнеться сезон, коли люди будуть прищеплені, але це в різних країнах по-різному буває. Прищеплені або після тестів гетих на коронавірус можна буде їхати, або ще якісь там, ще інші, які перехворіли, це все нещастя. О. Але принаймні в некоторих країнах межі будуть відчинені. Ну, Білавія то ще не занадто.
2: І у яку країну ти хочеш першою навідати після всього?
3: Уже якби відчинена країна, ось така, вже люди поїхали, це Греція. Греки – це справді туристична країна, найбільш туристична, чим ще всі Південно-Європейське може, іспанці більш туристичні за греки, бо італьянці менш, хорвати навіть менш, португальці навіть менш, а ти сама більш чекаєш на туристів на сезон, бо то це і прибиль ось для чоловіка, і просто інше життя, я не маєш роботу врешті-решт. І греки вже приймають людей, там треба мати. Посвідчення, що ти був прищеплений. Друге посвідчення – те, що вже тебе прищепили, це вже на англійській мові, це такі коди, це називається…
2: QR-код.
3: QR-код, о, таке щось чимечне. Або посвідчення від лікаря, і вони вже там, скажімо, вже греки приймають. А ще європейських цих паспортів не увеличить, не ще такого, але вже греки почали приймати. Чекають на цих туристів, а там тепленько, так що вже можна їхати. Ну, то, коли буде махчима, тоді подамося туди, а потім де тільки ноги понесуть, чи самоліти повезуть, полячать, попливуть по повітрі.
2: Ну, зрозуміло, що це не буде Білорусь.
3: Білорусь тепер, Білавія не надто, і всі інші авіакомпанії не спиняють польоти, хіба що російським аерофлотом з тим з 80-х годів про Владивосток. До речі, про Сахалін можна їхати, але це вже така далеча. Хіба що про інші країни у Білорусь подамося. Але це, а навіщо на самоліті, коли можна так переїхати між? Ну, що правда, тяжко.
2: А я ось марила сюди навідати Мексику. Але ось цікаво, вони змогли справитися з ковідом? Чи все ж таки туди навіть не пустять чоловіка, тому що внутрі ще ця проблема не вирішена?
3: Ой, там з ковідом я не так справляюся, як і всі справляються помалу, але колись ще справляться. Ну, в Мексику варто поїхати, бо там все ж таки країна цікава, велика, і там шмат людей живе з різних, не зовсім легальних занять. Ну, там Троцький жив у свій час. І Фріда, о, наприклад, мастачка була така славута. До речі, і Сальма Хаек з Мексика.
2: Ну, цікаво поглядзець на рештки старажытных цивілізацій, на гэтыя славутыя піраміды, якія стаяць пасярод расліннасці экзатычнай, і пачытаць тыя ж вось іерогліфы майя, напрыклад, параследаваць, паглядзець, як гэта ўвогуле, з чаго тут усё складаецца. А пасля можна яшчэ паўднёві паехаць у Афрыку, напэўна, у ЮАР, так званую, дзе таксама шмат беларусаў, дарэчы, можа быць, там ёсць нават дыаспара наша актыўная.
3: Можа і ёсць, толькі на якой мове ты будзеш там гаварыць?
2: На беларускай.
3: Да, говорюся на білоруській мові. Ну. Там я не маю своєї мови, там не одна мова, а некілька мов у цій Північній Африці є. Мені здається, Оля, що тепер найважніше, чи взагалі найважніше, то у добрий час, трапити у добре місце. Мені вдалося пару разів трапити у добре місце у добрий час. Наприклад, був у початку цього стагоддя у Чорногорії. Заїжджаю, а то було два дні після референдуму, коли чорногорці об'явили незалежність. Повна стяг. Обіцяєш, як виглядає чорногорський стяг?
2: Нічто спомінає.
3: Там є ще один колір, червоний колір, такий, як і албанський стяг, і орол, такий, як і албанський, тільки що у албанців є чорний орол, такий, як у церквах у Бізанції, таке щось. О, ну то чорногорський такий стяг, я не маю свій стяг. І сам чорногорець.
2: Так, а що вони робили під час незалежності, і це не було небезпеки для туристів, коли вони обвестили її?
3: А це було, коли Югославія розвалилася, то там були війни між тими всілякими націями, особливо республіками, і всі хотіли від Сербів одорватися. Забрати бачать сербов, ад інших забрати, і все інше, і серби хотіли одобрати той. І чорногорці, говориться, це так само серби, тільки що вони чорногорці. Ну, так якби. Тут було, відбулося мирно уже, вони проголосували у референдумі. Значить, мають свою державу. І, справді, Чорногорія є держава. Гета адзіна держава у Європі, яка не належить до Євразв'язу, але яка я перша, ще перед іншими, увела як валюту євро.
2: І при гэтым ненормально провели референдум, і не було протесту пасля?
3: Не було протесту, ну що ж протесту. Ну. Там ще ж такі недорозуміння з церквою. Бо все ж таки, є ж гета сербський патріархат, але я не хочу мати свою церкву, була автономна, чи автокефальна чорногорська церква, але вона не мала впливу за часів Югославії. Тепер починає мати впливи, але так, як і у Білорусі, ну що ж таки, московський патріархат домінуючий, там є гети сербський патріархат, білградський домінуючий. Ну, бо то так, так, так то було і на автономію вищі у гетих церковних, то далі і много тяжей, чим ще, скажімо, у політичних навіть гетих помкненнях. Гета одно, де мені трапилося бути. У добрий час.
2: Важно, що країна варта того, щоб повертатися, раз вони так добре все вирішили і до того ж мають
3: ну, і туристів приймають. Ну, і мам кучу на Сутомори. Сутомори – це місцова, а куча – це хата. Іншим місцем, де трапилося мені у добрий час, це була Барселона, про яку ти недавно зачем вспоминала. 11 вересня, бадай, 2011 года, бачиш ти, місяці, хоча і дні пам'ятаються чимсь ті гади. Тоді акурат проходили великі і самі масштабні демонстрації, мітинги і протести, зв'язані з становленням автономії, незалежності вже Каталонії. Тут по мільйон людей виходило на вулиці, на Рамбле, на Каталонську площу, щоб продемонструвати, що вони хочуть цієї незалежності. Ну, шлях, відаєш, які є каталонські, він відрознівається від іспанська. До речі, каталонських є три шляхи. Один є такий, скажімо, левий, то є з зоркою, правий, то кришку є ще інший, а такий найбільш популярний, де порівняти, скажімо, коли хтось у Білостоку був і на футбол футбольним матчі Ягелонія, або бачив кольори, це подобне, як футбольного клубу Ягелонія. Це їхні кольори.
2: Шмат стягу не буває.
3: Ну так, шмат стягу не буває. І бить на такій демонстрації, де каталонці домагаються свого початку, ну то минуло вже 10 років з того часу, і далі Каталонія з'являється частка Іспанії. Навіть футбольна ліга є агульна іспанська, а нема каталонської, автономної. Ну, о, бачиш, така автономія. Але, правду говорячи, Каталонія має більш національних, незалежних прикмет, чим ще Білорусь.
2: Ну, виходить,
3: там є ж іспанська мова як додатковий доброохотний предмет. Три години в тиждень. Навіть як у літературі пишеться, коли хочеш пойти в туалет, то треба сказати по-каталонську, бо не покажеш дороги.
2: Чи є твій гімн, наприклад?
3: Як же, щоб не було гімна? Я не є ще та до традицій, вертаються давні і співають перед ратушею городською завжди. І то не тільки у самої Барселоні, але в інших місцевостях. Скажімо, це було цікаво для туристів, бо вечором вони з походнями ходили, гетого 11-го вера 11-го года, показывали это, как бы, такая реконструкция давних тих каталонских помкнений до незалежности, до самостановления. Ну, теперь выглядает у 19-м годе, 2019 там были великие демонстрации у Кострижинку, и там уже были хвалявания такие, там и с полицией бойки были, и подпаливали. Испанская прокуратура неяк там гоняет этих авторов автономии чи незалежности Каталонии, ну, бо то они не згодно с Конституцией дейничают. Так, чи інакш Європа національних меншостей, Європа автономних менших народів. А чому ж би ні?
2: Ну так, тим більше, що представники партії каталонських пройшли в урад, і тому це так само важливо, що не треба постійно протестувати, а можна не домовлятися на узровні уради. Гету країну так само важливо навідати, хоча б за гети причини.
3: Гету країну так само варто навідати, але, наприклад, у Іспанії ще є інший регіон, де я не був, а хотів би поїхати, це є країна Басков.
2: М'ятежний район.
3: Ну, м'ятежний район, Васконія. Кришку літератури читав на гету, чи зв'язаний з гетим регіоном. Більбао, гете такий найбільший город, хоча не столиця. Столиця гета Віторія називається. Та так, країни Басков. Ну, там у своїй країні Басков їхня є більшість навіть. І їхня мова то є так, може навіть горше, чим ще білоруська у Білорусі. Використовується, правда, надписи є, скажімо, на баскійській, але мало хто говорить. У одрожні від каталонської. Ну, так, там історія повернулася. Ну, гетія країни мають таке ще Басконія і Каталонія, таке, якби, ще таку прикмету, що гета регіон, автономний регіон Іспанії. Коли в гетих межах, тоді може і бути гета автономія. Але каталонці живуть на Балярських островах під самою Валенцією. Каталонська мова. мова, діалект каталонської мови, доходить Андора на каталонській мові говорить, і частка Франції говорить на каталонській мові. Етнічні баскійські землі доходять до Франції, частка Франції невеличка, це так само баскі. Так що тут, коли маємо встановити свою країну, треба і від одних, і від других окупантів, можна назвати, собрати. Хоча іспанці – це веселий народ.
2: Веселий. Ну, коли ми назвали вже Каталонію, країну баску, тоді треба ж вспомнити Корсіку. Свободу Корсіки.
3: Свободу, а є ж цікаві мистецькі фільми про Корсіку, там, скажімо, ну, Жан Рено виступає.
2: Так,
3: то таке, що всякі вони там становили. Ну, Корсіка, це говорить на італійській мові чи на діалекті італійської мови, але з Корсіки хто походив? Славутий корсиканин, це був Наполеон Бонапарте.
2: Так, так. То бок тут цікаво трималося, що неважно, відкуль чоловік, чоловік упригожує місце, не місце чоловіку, все ж таки.
3: Це так само, як і у літератури. Неважно, відкуль походить, скажімо, письменник, поет, а на якій мові створює літературу. Міцкевич створив, ну, на польській мові. Так що у Новоградку, Оля, коли будеш, то кажеш, Міцкевич, це письменник трьох народів. Але він, ну, писав на польській мові.
2: Ну і Міцкевич, це письменник всього світу, тому що навіть сам, головні за всього, це образи, які він створив, а його образи, вони умируючі, в принципі, тому що вони зустрікаються повсюди і повинні бути повсюди. І у всіх є поняття родзіми, і Літва, і чизна моя, так. Це вельми добре зараз зрозуміло у Білостоку, як у інших країнах.
3: Ну так, писав по-польську, описував Білорусь, Новоградок, а звертався Літва до всіх. Так що, якби, усього це увасобляв. Але ми одійшли від цієї каталогії. Каталонія, гетих подорожав. Де ще варто податися, Оля, на твою думку? Апроча Мексика, Каталонії і Чорногорії.
2: Ну, напевно, коли ніхто не переносить велику спеку, то варто звернутися, що, напевно, у Швецію, ось на півострів. Просто как поглядеть на неземную повночную природу, напевно. Тому що там гети ось край на скалах, посярод невеликої рослинності, але вельми цікавий, рибний такий район. З невідомої такої повночної архітектури. І мені подається така велізна казка, яка студить під час літа, коли буде мало опадків, буде зонтоспек. Годно, і захочеться такої ось казки.
3: Ага, так що ти збираєшся у Швецію за зароблені на рації великі гроші і у Мексику. Ну, то вже треба ще кришку більше попрацювати.
2: Ну, діля гэтага все і робиться.
3: Ну, так, а мені що, застається тільки хіба... Але то може удастся не тільки до Орлі поїхати на канікули.
2: Так, і пожадаємо всім слухачам нашим доїхати у той край, об яким ви марили усі гэтые довгі дні, тидні, місяці.
3: Бо вже почалося лето, і вже сяк так можна подорожнічати, калі не по своїй країні, то принамсі по Європі, а калі навіть далей, то можна і далей подаватися, бо вже хапає сядеть у гэтым зоопарку.
2: А мы уйдем из зоопарка, есть песня у Летова хорошая.
3: Ну,
2: кто рос на просторах былого Советского Союза, добро памятая песню «Громадянской обороны», мы уйдем из зоопарка. Тому белорусам вельми это важно. Пожадаем усім здоровья, силов и отпочить добро после всего, что отбывается.
3: И подорожжев.
2: Так, обовязково.
3: Цікавих.
2: То у рацию подорожжах с вами были Юрка Ляшчинский.
3: И Вора Шамашка. До встречи на туристичных шляхах.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и света.
4: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
5: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: Европейские краины распрацовывают план долучания России до перемоваў. У Барановичах проводят вучение по спынению массовых беспорядков с выкарыстанием зброи. У Мазыры провели пиратрус у активиста диаспоры за удел у акции до Дня воли у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Немеччина, Франция, Великобритания разом с Украиной распрацовывают планы махчимого присягнения России до перемов с метой спынения войны, поведомляя Блумберг со спасылкой на анонимные крыницы. Верогодно, что эта тема так само гучала в Киеве, где отбылось поседжение Рады Украины НАТО. Вот что заявил Зеленский после встречи.
4: Европе потребен свой голос, своя позиция, свой внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Є3 – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи. Росія веде проти всього демократичного світу.
3: Поводле Блумберг, у Лондоні, Парижі, Берліні лічать, що на фоні змінення ситуації на фронті і росту страт Росії з'являється окно можливостей для перемов з Росією. Так само означається, що кінчаткове рішення про формат любих перемов належить Україні, і західні союзники не будуть примушати Київ до неприймальних для його умов. Світлана Тихановська напередодні зустрілася з британськими політиками. Прем'єр-міністром цієї країни яна обмірковувала методи підтримки білоруської демократичної супольності, медіа, громадянського і правооборонного сектору. Про зустрічу каже дарацца по питаннях дипломати Дзяніс Кучинський.
5: Важний сам факт зустрічі, ось якої не було на Даунінг-стріт практично 5 років. Яна підкреслює тут, безумовно, з одного боку і легітимність Світлани Тихановської, і зацікавленість британського боку у праці Мінові з білоруським народом, з білоруським громадянською супольністю.
3: Питання політв'язнів обмірковували як з прем'єр-міністром, так і в Міністерстві заміжних справ Великобританії. Дарадця Світлани Тихановської Денис Кучинський нагадує, що дійнічують стратегічні консультації, форма інструменталізації супрацовництва, де узникають чергові ініціативи.
5: Серед іншого, такого практичного, про що ми говорили в Форен-офісі і на Даунінг-стріт, це підтримка для білоруських політв'язнів. Заклікали, звісно, Великобританію долучитися до міжнародного гуманітарного фонду. З тих розмов, які у нас були і в офісі прем'єр-міністра, і в Форен-офісі, досить позитивно гляжу на те, як це відбулося. Це буде так само одним з таких практичних виників.
3: Праця у Лондоні протягується сьогодні, 4 червня. Там починається зустріча міжпарламентського альянсу депутатських груп за демократичну Білорусь. У Барановичах проходить тактико-строєве вучення міліції по спиненню масових безпорядків з використанням зброї, повідомляє управління внутрішніх справ Берастейського облвиконкама у своєму офіційному телеграм-каналі. Жихаров города попередили про махчимые вибухи, стрели і рух спецтехніки з уключеними сигналами. Частка вучення проводиться на території Лядового палаца. У міліції означають, що такі тренировки регулярно проходять по всій країні для відпрацовки діянь у особливих умовах і підкреслюють готовність сил правопорядку до можливих кризисних ситуацій. Криниця Гомельської весни з Мазыра повідомила, що в приватному домі сім'ї активістів супрацовники міліції провели пиратрус, де описали майомість, яка належить суженцам. Підстави для пиратрусу назвали заведеною дотично голови сім'ї кримінальну справу за удел у акції пам'яті до Дня волі 25 соковіка, яка відбулася у одним з городов Польщі. Подробязності справи і артикул, поводле якого яна заведеная, пакуль невідомая. У 2020 році суженцы брали удзел у протестных акциях, які адбываліся ў Мазыры. Праз пагрозу завядзення крымінальнай справы у 2021 годзе яны мусілі пакінуць Беларусь. Зараз суженцы знаходзяцца ў адной з краінаў Еўропы. Там яны бяруць актыўны удзел у жыцці дыяспары і беларускіх акцыях, якія ладзяцца ў іхнім горадзе. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшчыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай. Адразу за ёй Алеш Дубавец раскрые свой музычны календар кола «Дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваемся, пачуемся праз некалькі гадзін, то бок увечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
6: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшш.
8: 4 червня, чацвер, у Белавежы прадстаўляць спектакль «Віця». Што адбываецца, калі група сучасных дзяцей трапляе ў свет фантазіі паэзіі Віктара Шведа? Можна спалучыць традыцыі з сучаснасцю рэпа з лірай і стварыць дыджэйскую кабінку з агню на пліці. Гэты спектакль прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння беларускага паэта, пісьменніка, журналіста, перакладчыка і актывіста Віктара Шведа. Спектакль быў падрыхтаваны па ініцыятыве беларускага культурнага цэнтру ў Беластоку. Гэта кранальная і павучальная гісторыя пра дзяцінства, сяброўства, мужнасць да імкненне да мары. У спектаклі пераплятаюцца традыцыі, сучаснасць, музыка і паэзія, дзіцячая шчырасць і сталая мудрасць. Выступаць будуць дарослыя і дзеці, а таксама лялькі, створаныя Юліяй Генічы. Спектакль пачнецца о 18 гадзіне у тэатры у Стадоле у Тарамісках пад Белавіжай. Уваход вольны. У Беластоку стартуе 23-й фестываль «Калейдаскоп». Чакаюць нас 4 дні танцавальных мерапрыемстваў, выступаў, сустрэч. У чацвер 4 чэрвеня чакае нас «Святло і цені». Святло выяўляе рух і прысутнасць. Цені абараняе тое, што схавана, няўлоўнае і ганебнае. Куды мы накіроўваем сваю ўвагу? На тое, што асветлена, ці на тое, што застаецца ў паўцемры. А 18-й гадзіне ў Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 55-хвілінны спектакль «Цень», а о 19:30 пачнецца спектакль «Паміж светамі» Марлены Юрэвіч, 25-хвілінны спектакль, які пабачым на плошчы перад Беластоцкім лялечным тэатрам. Уваход вольны. Раней Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным глядачам спектакль «Салавей», п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсэн падымае пытанне пра прыроду багацця. Ён супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Галоўны салавей вядомы сваім унікальным спевам, які характарызуецца тым, што ніколі не паўтарае аднойчы праспяваную мелодію. Яго песні пастаянна развіваюцца, кожны раз адраджаючы сэрцы слухачоў. Спектакль пачнецца о 16 гадзіне.
7: Беласток і Падляшш.
0: Радыё Рацыя. Сямятычы.
9: Кобрынь.
0: Высокая.
9: Яноў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
10: Вітаю, шановныя, сёння 4 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Брус Спрынгстін, Фредді Фендер, а таксама гурты Самсон, The Mamas and the Papas, Металіка, Wings, Peter and Gordon, Дебарш і Дэйв Мэтьюз Бэнд. Далучайцеся! 4 червня 1937-го нарадзіўся Фредді Фендер, народжаны Бальдемар Гарзахуэрта, амерыканскі музыка мексіканскага паходжання, першы з мексіканцаў, чыё імя ўпісана ў залу славу кантры. У 99-м атрымаў Грэмі. Адной з самых вядомых песень Фредді Фендера лічыцца «Wasted Days and Wasted Nights», якая стала яго самым паспяховым сінглам.

0: те, що така молода дівчина дала фактично 2 роки свого життя разу зі мною. І я відаю, що коли Даша знаходилася у колонії, їй дуже часто казали, що тобі ще пошанцювало, що ти відпрацювала з Катериною там тільки 2 або 3 місяці, могла б поїхати по повній програмі. І мені від цього просто жудасно робилося, коли я довідувалася про ці слова адміністрації колонії. Тому так, я відчуваю таку сумість шкодування і вини перед Дашею. Ну, але, звісно, вона мені імпонує, вона чудовна дівчина і талановита журналістка. Я відаю, що вона робить свої журналістські поспіхи. Вона не просто вернулася у професію, а досягнула певного узровню. Коли я гляджу на те, що вона робить тепер для проєкту, вот так, для мене це вельми показально. Вона моцна, вона знайшла у себе сили і вернулася у професію. Це класно.
1: Наскільки, на твій погляд, тобі це працювало у плюс? То, що твій кейс був настільки нашумілим у тим ліку і праз гэты фільм?
0: Ну, я думаю, що мені було складано оцініть гэта, коли я була у колонії, тому що кожне згадування про тебе у публічній просторі одразу ж приводило до неяких наступствів, до неяких насмешок або навіть репресій внутрі колонії. Ну, чомусь супрацовників колонії вельми непокоїла популярність певних політв'язанок. Магчыма тому, що вони розуміли, що гэта люди вийдуть і будуть розповідати про те, що вони робили у колонії. Але я так само не могла до кінця зрозуміти, наскільки ось гэта публічність у виніку все ж спрацювала у плюс. І вона спрацювала на те, каб наше прозвище моє і моїх колежанок, які були визволені со мною, і попередніх партій політв'язнів, ввогулі потрапили у гэта списи. Бо ми ж розуміємо, що американська делегація, яка приїжджає на перемову у Мінськ і потребує від режиму визволити певних особ, довідувалася гэтыя прозвішчы менавіта дякуючи публічності, дякуючи тому, що некаторыя кейсы былі вельмі падрабязна апісаны, гэта можна было знайсці ў адкрытых крыніцах, фактычна трэба было просто пашукаць у інтэрнэце інфармацыю, і вось яны ўжо ведалі, што гэта за чалавек. Таму фактычна тут больш плюсаў і больш перавагу ў публічнасці, чым мінусаў. Але таксама мы мусім разумець, што трэба вельмі асцярожна казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, бо у кароткачасовай перспектыве гэта можа адбівацца і часам адбіваецца кепска. Такі баланс мусіць існаваць. Таму і пра Ігара я кажу часткова і не ўсё. І вельмі шмат чаго я сама не ведаю, хацела б вельмі даведацца. Я думаю, што больш правільна казаць, што я перажываю за яго, што ён у цяжкіх умовах. І тыя некія кроплі інфармацыі, якія да мяне даходзяць, я ўсё роўна перапрацоўваю ў сваёй галаве, перш чым выдаць гэта ў паблік, скажам так. Але гэта прадыктавана толькі маім клопатам пра ягоную бяспеку.
2: Сёлета ў сакавіку толькі на гарэю Кацярына Андрэєва разам з іншымі выйшла на волю праз памілаванне ў Беларусі. Цяпер яна ў Польшы. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі сторонка заблокованая, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторы, ды на сайте. До новой встречи. Улады Гриневски. Бережите себе и близких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. У Лондоне проходит встреча межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. 11 краин Европы закликают обмежевать выдачу шенгенских виз россиянам. Евразвяз оказывает поддержку Армении на фоне российских обмежеваний. У студии новин Владимир Лапцевич. У Вестминстерском палаце у Лондоне проходит встреча межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. На открытии выступила Светлана Тихановская. И она подякувала британским парламентариям за последовательную поддержку Беларуси и отзначила, что белорусское питание остается важной часткой европейского порядку дня. Особенно Тихановская подкрестила, что поддержка демократичных перемен у Беларуси является унёском у агульную безпеку и стабильность региону. Подчас выступу политик сказала про необходимость заховывать международный тиск на режиму Лукашенко и Путина, домагаться отказности за злочинство супрать белорусов и украинцев, а так само рыхтоваться до будущих демократичных перемен у Беларуси. Удел у встречи принимают парламентарии из Великобритании, Украины, Испании, Литвы, Латвии, Хорватии, Чехии, Грузии, Люксембурга, представники Европейского парламента и парламентской ассамблеи Совета Европы. Напередодні сустрэчы ў Лондоне Светлана Тихановская сустракалася з брытанскімі палітыкамі. З прэм'ер-міністрам гэтай краіны яна абмяркоўвала метады падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці, медыя, грамадзянскага і праваабарончага сектару. Пра сустрэчу кажа яе дарадца па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі.
3: Важны сам факт сустрэчы, вось якой не было на Даунінг-стрыт практычна 5 год. Яна падкрэслівае тут безумоўна з аднаго боку і легітымнасць Светланы Тихановскай, і зацікаўленасць британского боку у працы менавіта с белорусским народом, с белорусской грамадзянской супольностью.
2: Пытанне белорусских политвязняў абмяркоўвалі як с прэм'ер-міністрам, так і у Міністэрстве замежных справ Вялікабрытаніі. Дзяніс Кучынскі нагадвае, што дзейнічаюць стратэгічныя кансультацыі і ўзнікаюць чарговыя ініцыятывы. У прыватнасці беларускія прадстаўнікі заклікалі Вялікабрытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду ў падтрымку политвязняў. До інших тем міжнародної політики. 11 країн Європи закликають Єврокомісію увести додаткові обмежування на видачу шенгенських віз громадянам Росії. Інформація про гэта з'явилася одразу у нескольких буйних європейських СМІ. Журналісти посилаються на ліст, які європейські країни накерували керівниці європейської дипломатії Каї Калас. Аналогічний ліст отримав єврокомісар по внутрішніх справах і міграції Магнус Брунер. Обмежувати видачу шенгенських віз росіянам потребують Польща, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Дания и Нидерланды. До их долучились так само две краины, которые не уваходят у Евразвяз – Норвегия и Исландия. Авторы листа означают, что российские туристы отпочивают на европейских курортах, покуль ракеты и дроны протягивают наносить удары по мирных жихарах и громадянской инфраструктуры Украины. Яны лишать такую ситуацию непримальной. Тиском на Ерван назвала уведенное Россией обмежевание на армянскую продукцию керавница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Яна заявила о подтримце евразвязом Армении и выделении 50 миллионов евро терминовой допомоги. Так само анонсовано спрошение гандлю армянскими агрохарчовыми товарами у ЕС. Про это поведомляя сайт Еврокомиссии. Армения володая потенциалом стать стратегичным центром, який излучая Европу, Паудневый Кавказ и Центральную Азию. Мы готовы оказывать подтримку инфраструктуры и пунктах пересечения мяжи по мере обновления региональных сувязей, сказала керавница Еврокомиссии, додавши, что для обеспечения эффективной координации баки домовились створить совместную працовную группу ЕС-Армения. Этот орган будет контролировать реализацию всех этих инициатив, а так само любых дальнейших мер у будущине, означила фон дер Ляйен. Ее заява прогучала на передании парламентских выборов у Армении, которые пройдут 7 червеня. Ней об подтримці офіційного Єревана заявляв президент США Дональд Трамп. Больш новинов на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
4: Так завдалі від хмарного у нашому поміжному регіоні. Увечері короткочасові дажджі, магчимі і навальниці. Уночі вірогодність таких ось несприяльних умов у надвор'я є ще більше. Як склалася ситуація зараз? Переважно кидає дажджі у заході часи Білосточчини. Відомо справа про Білосток, потім про межу. Я не буду тісти у бок Білорусі. Ну, ось, наприклад, на Берсішині зараз уже є. Температура повітря плюс 21 у Ліді, де Городні 20 зараз. У Білостоку, де Бірості 23 у Пінську. Поутньово-сходній вітер, місцями заховуються пориви до 14 метрів за секунду. Ну і так само понижений атмосферний тиск, який до вечора по крисі потрошечки буде повишатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з Рацією.
4: І у кадр четвертак сама починаємо наш інформаційний день на хвалі Білоруської радіо Рація. Наперед військова розмови, хуторки, коментарі, інформації про гучець. Ну, так само білоруська музика, де не тільки. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бірсі, Лебеве, Подляска, де так само у інтернеті rc.com. Я нагадую, наші координати, я запрошую далі бути разом з нами.
5: Радіо.

І так само з вами разом на хвилі Білоруська радіорація. Ну і так само наперед обов'язково новини у нашому ефірі прогучать. Там такі ось теми. Уражені з Білорусі. А чули ізраїльську розвідку Масад. Аналізуємо хати інформації, де розповідаємо подробязності. Польща обмежовує польоти каля Білорусі до України. Акрет інші теми на нашій хвалі у ефірі Білоруська радіорація. Обов'язково на початку наступної години. Тут у студії Влад Гриневський, Кляска. Дощик пішов у Білостоку. Сподіваюся, там, де ви зараз слухаєте білоруська радіорація. Сонячно, приємно. Там у білоруську приємну музику вам даємо. Для доброго приємного настрою. Ну, а напереді ще обов'язково новини у нашому ефірі.

0: день з рацією.
1: Нарек це мені кут згадалося пам'ятаю, коли був малий, трохи ще дурний, допомагали ми бабулі завсюди, малиє, в'язкові такі хлопці, і літерально завсюди казали таку примовку. Дощик, дощик, клопані, бабу з поля прагані, коли не хотілося на полі працювати вельми. Багато, справді, глядаєш, і зараз ёсь на Белосточині, на огород не пойдеш, працювати не будеш, ди так само на Берастійщині, а на Городинщині, коли, наприклад, працюється зараз нідзе у огороді, акурат не пече сонце, вельми видатне для праці такое надвор'я. Ну, на Хрезінщині далі перемінна облачність, хоча не виключають синоптики і там. Дальше до навальниці прийдуть. Температура повітря зараз плюс 21 у Лиді до Волковиську, 20 у Городні, 19 у Білостоку, 22 у Гайнуці, 20 у Бірості, 23 зараз у Кобрині, 23 у Пінську, плюс 14-16. Чекаємо сьогодні уночі. Поўднёва-ўсходні вецер, месцамі захоўваюцца парывы да 14 метраў за секунду. Паніжаны атмасферны ціск, ён будзе павышацца, але зусім-зусім нязначна. Ані ўначы, ані заўтра раніцай атмасферны ціск нормы не дасягне. 5 чэрвеня умовы надвор'я вызначыць адначасова і цёплая паветраная маса, але ў нашым памежжы захоўваецца атмасферны фронт. Заўтра таксама воблачна з праясненнямі, але сіноптыкі заўтра абяцаюць і прагназуюць яшчэ большыя і больш інтэнсіўныя дажджы ды навальніцы.
0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: І дакладна паўгадзіна застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы.

0: Харківська радіорація. Білосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Олександр зараз розповідає, як білоруська майстриха Яна робить ляльки мотанки Ольга Пашкович стала одною з переможців на фестивалі конкурсі «Чарівний світ ляльки мотанки». Фестиваль-конкурс пройшов у Україні. Ольга отримала диплом другої ступені. Її композиція називалася «Земля під білими крилами». Розказує про її Ольга Пашкович.
2: Моя композиція ляльок потрапила на конкурс ляльок мотанок в Україну. Цей конкурс проводиться вже другий раз у городі Кремінці на Тернопільщині. І у гетім годі вони усталювали рекорд України. Там були представлені на одній локації 1275 лялек. Усі українські, окремя ось моєї білоруської. Мені запросили представити свою авторську ляльку. І попередньо було так, що вона буде представляти білоруську ляльку, але не буде удільничати у конкурсі, бо це конкурс поміж українськими ляльками. Але лялька так уразила наведувальників, і сам текст описання, ідея, як створювалася та лялька, що вони мене знагородили, лялька отримала перемогу у конкурсі.

0: Ідея, хто натхнів?
1: Яна була придумана 2 роки тому, але зробила я її тільки зараз. Тобто виношувалась і сама ідея ось ляльки, щоб сполучити страдавність і додати щось своє. Хочу сказати, що це не моє особисте. Не я одна створила цю ляльку. Руками я створила у супраці з іншим чоловіком. На саму ляльку наткнула сама вистава, яка проходила 2 роки тому назад у Варшаві. Гэта вистава називалась «Воїни світла». Там малявали ваяри з України, які знаходилися у шпиталі, і ось у гэты час яны создали свої вияви, ось як яны бачили, що намалявали. І мене тоді уразило те, що люди, пройшовши війну, малюють не війну, а пейзажі, натюрморти, трохи було портретів. І увогуле сама вистава була позитивна, така, хоч і ведали, що це така ось пораненими людьми вона создана. І ось після наведування цієї вистави у мене з'явився помисел зробити свою ляльку про Білорусь, про те, що у нас відбувається, і у вас обіць гэты менавіта ось у таким вигляді.
0: Який далейший лёс чекає вашу композицію? Може бути, у ніяких інших городах чи в інших державах будуть вистави?
1: Лялька пакуль застається в Україні, як і моя білоруська частка колекції, яна так само знаходиться зараз в Україні. І яны попросили оставить гэтую ляльку, бо вистава пойде далі по іншим городам України. І ще у них з'явилося жадання об'єднати з білорусами, які знаходяться в Україні, і зробити агульну виставу «Українські білоруські ляльки». Я буду давати свою колекцію, яка зараз знаходиться у Києві. Та, яка удільничала год тому, так само представляла Білорусь на виставі в Україні. І та колекція, ось, вона год не могла доїхати до Польщі, ну і тепер зрозуміло, чого вона не могла доїхати. І вона буде зараз удільничати далі у виставі, у сумісній білорусько-українській.
2: І Ольга Пашкович почала займатися ляльками-мотанками у Польщі, якщо у Білорусі виношувала ідея одродити пласт білоруської народної традиції по виробі ляльок-мотанок, але наступив 2020 год.

0: Таксама зараз 15 хвилинов докладно засталося до 18 у Білорусі, до 17 у Польщі. Чергове тема Кривоску у нас зараз. У Білосток завітає Фелікс Керман, німецький розслідувач історії Гарудня. Йон представить у межах курсу «Мова на нова» у домі сусідським книгу, яка називається «Історія Гарудня 1919-1991. Націоналізація, винищення, десовітизація середньоєвропейського міста». Про будучу зустрічу розповідає один з організаторів курсу «Мова на нова». Білосток, Ігор Палинський.
1: Шмат пакутний наш п'ятий сезон ми завершаємо. Мені здається, що той гость, який буде у нас на заключних занятках, достатково адмітний для того, щоб такі ось завершаємо шмат пакутний п'ятий сезон «Мови на нову» у Білостоку у ближайший понеділок. І занятки, які відбудуться у цей день, наші заключні занятки, на їх приїде вельми цікавий гость. Якби, коли мені його представляли, мені сказали вельми коротко, білоруськомовний німець.
2: От для нас, городенців, це такий чоловік, який, ну, більше за 10 років періодично приїжджав в Гародню, жив, зустрікався з городенськими відомими істориками, там, краєзнавцями, там, з усіми остатніми людьми. Ось це Фелікс.
1: Так, Фелікс Акерман, але з уліком того, що я ведаю, якби, много людей, які походять не з Білорусі, але розмовляють по-білоруську, для мене це якби, ну, було такое, ну, цікаво. Потім я поглядзеў, знайшоў, поглядзеў відео са спадаром Феліксам і быў захоплены, то бок гэта не просто беларускамоўны немец, гэта чалавек, які размаўляе па-беларуску, можа, на жаль, лепш, чым большасць беларусаў. Вось мене гэта вельмі ўразіла, калі шчыра, а яшчэ больш мене ўразіла, калі я даведаўся, якби, ну, я не гарадзенец, для мене гэта быў чалавек незнаёмы дагэтуль. Але я даведаўся пра тую грунтоўную працу, якую ён рабіў у дачыненні да даследавання гісторыі Беларусі і гісторыі Гародні. І акурат тая сустрэча, якая ў нас адбудзецца, яна будзе з нагоды прэзентацыі беларускага перакладу кнігі «Гісторія Гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места». Ось гэта кніга, якую спадар Фелікс напісаў. Ён гутарыў з дзясяткамі гарадзенцаў, з Андрэем Пачобутам, напрыклад, з Александрам Мілінг Кевічам і іншими знаними людьми, які я сапраўды, гутарки з якими сапраўды допомогли якби створити гэтую атмосферу, якою спадар Фелікс у своїй книзі передає.
2: Розумію, що у Фелікса гэта такий невеличкий тур, бо перший у такій зустрічі буде у Вільні, потім Белостоку, потім в Варшаві, може бути ще десь белостачанов, і не тільки белостачанов, ну, запрошаємо на гэту зустріч.
1: Мені здається, що то, що така зустріча відбудеться у Белостоку, вельми значно, з уліком того, що Білосток вельми близький до Гародні, і географічно, і культурно, і вельми шмат градєнців живуть у Білостоку після 2020 года, да і до 2020 люди приїжджали сюди. Тому я думаю, що, ну, варто прийти обов'язково.
0: І тут таки нагадаю, додам, що зустріча у понеділок, 8 червня, о 19-й годині поводлі місцевого польського часу у Білостоку по адресі Сінкевича, 82.
3: Слухай нас в інтернеті. Рація

Ярослав, зараз доклад. 5 хвилин застається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Тут на колі білоруська радіорація Кирилска. Далі ми чекаємо новини, не прокручать у нашому ефірі. Раз 5 хвилин докладно. У вільній породі презентація видання про історію Харудні. Співак Олексій Хрестов вийшов на волю після арешту. Гряд інша тема на нашій хвалі. Обов'язково напереді. Ну а зараз так романтично по-іспанську. Бебе співає у нашому ефірі. Будемо далі разом.

0: з рацією.
1: Олександр, доброго вечора, приємного настрою вам жадаю. До 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі зараз. А доклада поухиді не застається. Наперед чергові коментарі до чергової теми. Обов'язково у нашому ефірі, ну а так само зараз ще кілька слов про надвор'я. У поміжному регіоні зараз у Білостоку, наприклад, пройшов є дощ, і він трохи зараз на повночі доходить, але час від часу грає дожди, до навіть містами на Валініці. Будуть до нас вернутися ротаться на Градянщині їх менше, б'ють вони так само і на Берестіщині. Температура повітря зараз плюс 21 у Лізі, 20 у Городні, 18 зараз у Білостоку, 20 у Бересті, 23 у Пінську. Плюс 14-16. Як видавляють синоптики, уночі у таких межах буде вагатися температура повітря. Повднево-усходні вітер, місцями заховуються пориви до 14 метрів за секунду, де понижене атмосфера. Тиск, який тільки незначно трошки повиситься, але тенденція така, що атмосферний тиск завтра так само переважно буде понижено. 5 червня умови надвор'я визначають одночасово і тепле повітряне маса, але у нашому поміжжі так само заховується атмосферний фронт. А це значить, що облачно з проясненнями завтра короткочасові дожди, місцями завтра прогремять навальниці, навіть вірогідність більша, ніж, наприклад, сьогодні. Температура повітря завтра плюс 23-21 у суботу, 24 у неділю. Завтра дожди, навальниці, паривистий вітер. А ось у суботу до неділю трошки буде і сонця, і трошки на небі буде облаков.
0: Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляш.
3: 5 червня. П'ятниця. Театр у Стадолі у Теремісках, що під Біловіжею, запрошує на спектакль «Поміжна ситуація» у режисері Михайла Задари. Виступять Матеуш Яніцький, Майя Сташевська, Барбара Висоцька. У 2021 році діяні польської держави у дочиненні до біженців шокували многих. Прийшло 4 роки, чи змінилося щось? У спектаклі «Поміжна ситуація» польська держава повстає перед судом, а винувачення тичиться уживання гвалту у державними установами супраць мігрантів, які справують пересяче польсько-білоруською межу у Європу. Чи магчиме осудження? Спектакль має форму судової драми. Після спектаклю відбудеться сесія питання і відказів з гостьми. Початок спектаклю о 19-й годині. Вихід вольний. У Білостоку стартує 7-й фестиваль ткацтва «Подляскія сплятінні». О 12-й годині почнеться городська гульня «Операція Льони». А 16-й годині у галереї Подляського інституту культури, що по вулиці Кілінського у Білостоку, відкриється вистава традиційних і льняних побутових тканинів со збору Подляського музею народної культури і Сокольського центру культури. Час для нас. Білостоцький театр запрошує на вокально-гумористичну вечерину, кабаре, відовище і концерт у однем з текстами Осєцької, Пшебори і Андруса, а так само з музикою Пучині, Шопена і Васоуського. Три виключні жінчини, які здійснюють свої професійні амари, запрошують нас на унікальну музичну кабаре-програму, створену у кабаре музичним сусвіті Філіпом Яслером з групою Моцарта. Початок о 19-й годині. У Білостоку проходить 23-й фестиваль сучасного танця «Калейдоскоп». У п'ятницю, 5 червня, чекає нас серед іншого спектакль «Модний пляж» Стефана Сильвіно, який почнеться о 19-й годині у Білостоцьким лялічним театрі. А 20-15 у театральній кав'ярні «Ляльки» почнуться після танцювальної дискусії і зустріча з артистами. Драматичний театр ім'я Олександра Венгірки у Білостоку запрошує на спектакль «Матухна кураж і її діти». Кринальна хроніка рашучості і боротьби сім'ї за виживання на стежці війни. Спектаклі покажуть на архітектурному факультеті Білостоцького політехнічного університету, що по вулиці Сосновського. Початок о 19-й годині. Білостоцький лялічний театр пропонує своїм юним глядачам спектакль «Соловії» на основі славутої казки Ганса Христіана Андерсена. Початок о 12-й годині.
2: Білосток і Подляш.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Чергова тема так само зараз. Військові аналітики все частіше обмірковують сценарій використання території Білорусі для удару по Західній Україні, де містяться логістичні центри поставок озброєння. Вероятність такого сценарію оцінює український військовий експерт Роман Світан. З ним гутериться на цю тему Анжеліка Ляльковська.
2: Є хвилювання, що Росія все ж таки утягне Білорусь у війну. Яка вероятність того, що з території Білорусі

Федак Саузові разом чекаємо новини в ефірі Білоруська радіо «Рація». Я не наперед прокручаю на початку наступної години. Там довіряємося. У Білорусі вже пройшло більш за 30 піратрусів. Усього справа Європейського гуманітарного університету. Грудні рухтується до 15-го республіканського фестивалю національних культур. Гряд інші теми на нашій хвалі наперед. На початку наступної години слухаємо музику далі, де чекаємо новини.

0: Радио Рація.
1: У Лондоні пройшла зустріча міжпарламентського альянсу за демократичну Білорусь. 11 країн Європи закликають обмежувати видачу шенгенських віз росіянам. У Вільні пройде презентація видання по історії Городні. Про це та інші новини про 5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Як зауважає Олександр Фрідман, наш соразмовця, слово Олександра Лукашенки завсюди треба верифікувати чи перевіряти.
1: Я би просто у випадку Олександра Лукашенки поглядів би на емпіричний опит. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв. Мені конкретних даних нема. Коли просто просачити ягоную політичну біографію, ще до такого моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кольки гэтых було різних заяв у Лукашенки, які близько не відповідали речаїсності. Що-що, а про Лукашенку нельзя сказати, що гэта чоловік, який ніколи не хлусить, який каже тільки правду і завжди відказно ставиться до всього того, що промовляє. Ну, ось у гэтым речищі, у гэтым контексті я успримав би і гэты заяви. Чому треба вірити чоловіку, який побудував свою політичну кар'єру, у тим ліку і на розповсюджуванні відовочно недокладної інформації.
0: А Росія все глибіше втягує Білорусі свою військову конфронтацію з Заходом. Про це свідчить як і програне ядерне вучення, так і заяви з Києва і Європи, які перестерігаються об ескалації ситуації у регіоні.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Наперед змінюємо тему, де повітаємо нашу гостю. Сьогодні Катерина Андрієва, журналістка Білсату. Її у 2020 році після стриму з білоруських протестів затримали разом з колегою Дар'єю Чульцовою. Потім суд Катерині просудили 8 років і 3 місяці за колонію. Грає історія, так само є стосунки з мужем, тепер так само політв'язням Ігорем Ілляшом, лягли в основу фільму «Під чорним небом». Про кіно та про діяльність після визволення з Катериною Андрієвою гуторить Марина Савіцька.
4: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
5: Повний час з того, як ти на волі. Скажи, калі ласка, що за гэты перыяд атрымалася убачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце-рэшт?
6: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка. Гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І просто паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў міграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвід перекласти на життя у Білорусі, коли ми всі, я сподіваюся, туди зможемо вернутися у вольній Білорусі. Ну, ось такі дві поїздки були у мене різні абсолютно по змісті, але цікаві і натхняльні. Ну, а так само зустрічі з моїми сябрами і колегами майже щодня тут у Варшаві, з усіми, з ким за 5 років хотілося побачитися. А малі гэты ліст у мене вже виконаний. Літерально некілька чоловік, з якими я не поспіла ще побачитися.
5: Ти навіть у певний момент відчула себе журналістом? Знову за гэты час?
6: Так, я адчула, што я хачу вернуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт. Мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткі, які ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якая выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
5: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
6: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў у міжнародній супольності, так скажемо. Але ён, конечно, датычыць політики. І гэта дозволіць трошки ширей паглядзець на нашу ролю у будучыні.
5: То, що ти

жахливе здарення, сказала курица, яка жила зовсім у іншим краї города, а не там, де здарився випадок. Жахливе здарення, акуратнику, я просто боюся тепер ночувати одна. Добре, що нас ось шмат тут. І вона взялася розказувати. Ти так, що во всіх курей пер'я піднялося дибом, а у півня скурчився гребень. Сонце садилося, і усі кури були вже у куратнику. Одна з їх, біла як коротконожка, курица во всіх відносинах пристойна і поважана, яка справно несла яєк стільки, скільки треба, сівши зручніше і почала перед сном чиститися і розправляти дюбою пір'я. Ну і ось одна маленька пір'янка вилетіла і упала на долу. Бач, як полетіла, але нічого. Чим ліпше я прибираюся, тим більше пригажаю. Гэта яна сказала просто так, жартам. Курца ў вогле была вясёлая па характары, але гэта неяк не замінала ёй быць, як мы ўжо казалі, вельмі і вельмі паважанай курцай. Неўзабаве яна заснула. У куратніку было цёмна. Куры ўсе сядзілі поплеч, і тая, што была збоку з гэтай прыстойнай курцаю, не спала яшчэ. Яна не тое, каб наўмысна паслухоўвала суседчыныя шэпты, але ўсё ж крыху чула іх. Ну, бо так і треба, коли хочеш мирно жити з сусідями. І ось вона не витерпіла і прошептала другої своєї сусідці. Чула? Я не хочу називати імен, але тут є куриця, яка я можу вирвати на собі усе пір'я, каб тільки бути пригажейшою. Каб я була півнім, дик погоржала б йою. Якраз над курами сиділа у гнізді сова з мужем і дітками. Сови мають вострий слух, і вони почули все, що тут говорили. Усі вони перед гетим жваві покручували очима. «Тсс! Не слухайте, дітки! Зрешті, ну ви, звісно, вже чули. Ну я так сама. Ах, ну просто в уші в'януть. Одна курица до того дійшла, що почала виривати на себе пір'я перед самими очима півня». «Тішей, тут діти!» – сказав сова батька. «Дітям зусім не варто чуть такое!» «Треба буде розказати про гэта іншій сусідці. Яна такая милая особа!» І совіха полетіла до сусідки. «Угу! Угу!» – захукали після обидві сови до голубов. «Но ви чули? Но ви чули? Угу!» Одна курца вискубла з себе усе пір'я діля півня. І вона замерзне, но замерзне на смерть. «Гур-гур-гур-гур, где, где?» Вуркатали голуби. «На сусідній сидібі? Это амаль на моїх вачах було просто непристойно і говорить про гэта, але усё гэта шчырая правда». «Верым, верым», сказали голуби і завуркатали курам, якія сидели знизу. «Вур-вур, одна курица, кажуть, нават дзве курицы выскублі з сябе ўсё пер'е, каб спадабацца пеўню. Небяспечная задума. Можна ж прастудзіцца і памерці. Да яны і памерлі ўжо». «Кукарыку!» – заспяваў певень, узлятаючы на плот. «Прачніцеся!» У яго самога вочы яшчэ зусім зліпаліся з прасоння, а ён ужо крычаў. «Тры курыцы загінулі ад нячыстага кагання да пеўня! Яны выскублі на сябе ўсё пер'е! Такая вось непрыстойная гісторія! Не хачу маўчаць пра яе! Няхай разыдзецца гэта па ўсім свеце!» «Няхай! Няхай!» – запішчалі кажаны. Закукадакалі куры, загарланілі пеўні. «Няхай! Няхай!» І гісторія паляцела з двара ў двор, з куратніка ў куратнікі, дайшла нарэшце до таго месца, адкуль пачалася. «Чатыры курыцы! Не, пяць, пяць!» – гаварылі тут. «Выскублі з сябе ўсё пер'е, каб паказаць, хто з іх болей схуднеў ад любові да пеўня. Пасля яны задзяўблі адна адну на смерць, на сорам і ганьбу ўсяму свайму роду і на страту сваім гаспадарам». Курыца, якая згубіла адну пярынку, канешне, не ўведала, што гэтая гісторія пачалася з яе. І як курыца ва ўсіх адносінах паважаная, сказала: «Я пагарджаю такімі курамі, але такіх нямала.
Про такі речі, однак, нельга мовчати. І я, зі свого боку, зроблю все, каб гэта історія трапіла у газети. Нехай розыдзецца по всім світі. Гэта я кури, і увесь їхній род варты я такого. І у газетах сапраўды змясцілі ўсю гісторію. І гэта шчырая праўда. Адной маленькай пярынцы зусім не цяжка пераўтварыцца ажно ў чатыры курыцы. Што я гавару? 5.

0: і частка Франції, говорить на каталонській мові. Етнічні баскійські землі доходять до Франції, частка Франції невеличка, це так само баскі. Так що тут, коли маємо встановити свою країну, треба і від одних, і від других окупантів, можна назвати, собрати. Хоча іспанці – це веселий народ.
1: Веселий. Ну, коли ми назвали вже Каталонію, країну баску, тоді треба ж вспомнити Корсіку. Свободу Корсики.
0: Свободу, а є ж цікаві мистецькі фільми про Корсику, там, скажімо, Жан Рено виступає.
1: Так,
0: то таке, що всякі вони там становили. Ну, Корсика, це говорить на італіянській мові, чи на діалекті італіянської мови, але так, з Корсики хто походив? Славутий корсиканин, це був Наполеон Бонапарт.
1: Так, так. То Бог тут цікаво трималося, що неважно, откуль чоловік, чоловік упригожує місце, не місце чоловіку, все ж таки.
0: Це так само, як і у літератури, неважно, откуль походить, скажімо, письменник, поет, а на якій мові створює літературу. Міцкевич створив, ну, на польській мові. Так що у Новоградку, Оля, коли будеш, то кажуть, Міцкевич це письменник трьох народів. Але він, ну, писав на польській мові.
1: Ну і Міцкевич це письменник всього світу, тому що навіть сам головні за всього це образи, які він створив, а його образи вони умиручі, в принципі, тому що вони зустрікаються повсюди і повинні бути повсюди. І у всіх є поняття родзіми, і Літва, і чизна моя, так. Це вельми добре зараз зрозуміло у Білостоку, як у інших країнах.
0: Ну так, писав по-польську, описував Білорусь, Новоградок, а звертався Літва до всіх. Так що якби усього це увасобляв. Але ми відійшли від цієї каталогії. Каталонія, гетих подорожав. Де ще варто податися, Оля, на твою думку? Апроч Мексика, Каталонії і Чорногорії.
1: Ну, напевно, коли ніхто не переносить велику спеку, то варто звернутися ще, напевно, у Швецію, ось на Пауостров. Просто как поглядеть на неземную повночну природу, напевно. Тому що там гети ось край на скалах, посярод невеликої рослинності, але вельми цікавий, рибний такий район, з невідомою такою повночною архітектурою. І мені подається така велізна казка, яка студить під час літа, коли буде мало опадку, буде зонта спекотна, і захочеться такої ось казки.
0: Ага, так що ти збираєшся у Швецію за зароблені на рації великі гроші і у Мексику. Ну, то вже треба ще кришку більше попрацювати.
1: Ну, діля гетого все і робиться.
0: Ну, так, а мені, що застається тільки хіба... Але то може удастся не тільки до Орлі поїхати на канікули.
1: Так, і пожадаємо всім слухачам нашим доїхати у той край, об яким ви марили усі гети довгі дні, тидні, місяці.
0: Бо вже почалося літо, і вже сяк так можна подорожничати, коли не по своїй країні, то принаймні по Європі, а коли навіть далі, то можна і далі подаватися, бо вже хапає сядеть у гетим зоопарку.
1: А мы уйдем из зоопарка, есть песня у Летова хорошая.
0: Ну,
1: кто рос на просторах былого Советского Союза, добро помятая песню «Громадянской обороны», мы уйдем из зоопарка. Тому белорусам вельми это важно. Пожидаем усім здоровья, силов и отпочить добро после всего, что отбывается.
0: И подорожжев.
1: Так, обвязково.
0: Чекавых.
1: То у рации подорожжев за мной были Юрка Лещинский.
0: И Вора Шамашка. До встречи на туристичных шляхах.
2: Рация у подорожжев. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Первая трансграничная радио FM.
4: Белорусская радио-рация.
5: Радио-рация. Слухай нас в интернете.

0: Франція, Білосток, Гродна, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: У Лондоні пройшла зустріча міжпарламентського альянсу за демократичну Білорусь. 11 країн Європи закликають обмежувати видачу шенгенських віз росіянам. У Вільні пройде презентація видання по історії Городні. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Польша обмежевывая полеты каля Беларуси и Украины. На латвийско-белорусской мяжи зафиксована рекордная за 32 месяцы колькость проб нелегальных переходов. Гародня рыхтуется до 15-го республиканского фестивалю национальных культур. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с помежных новин. Во усходней частце Польши часово уводится обмежевание на полеты уздовж межев с Беларусью и Украиной. Решение принято по запыте Узброенных сил Польши у сувязи с необходимостью забеспечения безопасности державы. Про это поведомляет польское агентство аэронавигационного обслуговывания. Обмежевание будут действовать с 10 червня по 9 вересня бягучего года. Обмежевание не распаўсюджваюцца на громадянские поветры судны, якія ажыццяўляюць палёты на вышыні больш за 3 кіламетры. Такім чынам, частка паветранага руху застанецца дазволенай пры ўстаноўленых умовах. Зона абмежаванняў будзе актыўная кругласутачна і ў залежнасці ад участка будзе распрасцірацца на 20-50 кіламетраў у глыб тэрыторыі Польшы ад мяжы. Польскія авіяцыйныя ўлады нагадваюць, што ўваход паветранага судна, якое не падпадае пад выключэнні ў актыўную зону, з'яўляецца парушэннем авіяцыйнага законодаўства, отзначили у агентстве. Рекордную за апошнія 32 месяцы колькасць проб незаконнага пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі 171 зафіксавала 3 чэрвеня дзяржаўная памежная ахова Латвіі, сведчыць аналіз, праведзены выданнем «Позірк». 1 кастрычніка 2023 года колькасць проб складала 220. За мінулы перыяд найбольш напружаным днём было 16 траўня гэтага года 170 выпадкаў. За 3 дні чэрвеня 2026 года Латвія паведаміла про 293 спробы порушения своей мяжи мигрантами с третьих краин, якія хотели трапить у Евразвяз праз Беларусь. Да інших тем. Рашэнне аб прызначэнні ўраджэнца Беларусі Рамана Гофмана кіраўніком разведкі Масад прыняў прэм'ер-міністр Ізраіля пасля адбору і разгляду некалькіх кандыдатаў. Гофмана лічылі моцным прэтэндэнтам дзякуючы ваеннаму досведу, распавёў у інтэрв'ю нашаму радыё Ілля Бязручка, карэспандэнт і вядучы 9 канала Ізраіля.
3: Лічнасць Рамана Гофмана, она легендарна для Ізраіля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то, принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам.
2: Роман Гофман народился в 1974 году и провел дзяцінства у Мазыры. У 90-х разом с батьками эмигровал у Израиль. С его обранием на посаду керовника разведки израильское грамадство связывая чаканне, что дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку и пакаранне арганізатараў нападу Хамаса на Израиль 7 кастрычніка 2023 года. А ў Гародні актыўна ідзе падрыхтоўка да юбілейнага фестывалю нацыянальных культур. Ужо заўтра, 5 чэрвеня, горад над Нёманам стане цэнтрам маштабнай падзеі. Назву ёй далі «Свята святаў». Яго адкрые маштабнае шэсце, дзе пранясуць паясы з традыцыйнымі арнаментамі. Размесціцца больш за 1,5 падворкаў, уключаючы беларускі. У якасці навінкі з'явіцца новая скульптура «Алень святога Губерта». Яе адкрыюць у першы дзень фестываля. Пра гэта паведамляе выданне «Гродна плюс». Ужо зараз можна скарыстацца з інтэрнэт-сервіса, які створаны спецыяльна да фестываля. У ім сабраная ўся інфармацыя, падзеі, праграма, афіша і спіс нацыянальных падворкаў. Таксама ёсць навігацыя для вызначэння маршрута. Больш падрабязна аб сервісе можна даведацца на сайте wot.by. У другі дзень фестывалю 6 чэрвеня сярод іншых падзей запланавана турыстычная выстава «Кірмаш» у новым замку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна, дажджы, магчыма навальніца. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-ўсходні да 8 метраў у секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: У сьогоднішньому інформаційному випуску Святий Отець рихтується до масштабного апостольського подорожжя в Іспанію з навідуванням Мадрида, Барселони і Канарських островів. У Римі обмірковують нову папську енцикліку, присвячену викликам штучного інтелекту і обороні чоловічої особи від лічбових ілюзій. У другій частині програми наша рубрика «У люстерку вічності» сьогодні присвячена Віктору Юноше Петровському, забитому до льоду Віцебська і Варшави. 4 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Кардинал-декан Джованні Батиста Ре скерував ліст до шальців колегії кардиналов, яким окреслив головні теми ближайшого червінського консісторія. У своїм звороті він підкреслив, що зустріча повинна стати просторою для взаємного слухання, розпознання і глибокого аналізу питання життя костюла. Святий Отець мкнеться собрати в опит і поради кардиналов, розлічуючи на їх активну підтримку у атмосфері свободи і щирості. Супольний пошук відказу на виклики часу почнеться з аналізу міжнародної ситуації і супольного розважання про регіони світу і місцеві костюли. Наступні сесії будуть присвячені поглибленому вивченню першої енцикліки Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Удільники розглядять переодолення теорії справедливої війни і поспробують знайти конкретні шляхи для будування миру. На завершальному посадженні кардинали обміркують ход реалізації синоди і проведуть вольний діалог зі Святим Отцем. Зустрічі пройдуть у Ватиканських залі Павла VI і синодальній залі. Консісторій завершиться 29 червня у Ватиканській базиліці, де папа означалить святу імшу в урочистість апостолів Петра і Павла. За два дні до початку апостольського подорожжя Льва XIV у Іспанію керівник зали друку Матеа Бруні окреслив основні пріоритети цієї масштабної події. Папа з 6 по 12 червня навідає Мадрид, Барселону і Канарські острови, де на різні мероприємства уже зареєструвалися біля півмільйона вірників. Старожитна християнська земля готова прийняти наступника Петра для серйозної розмови про будучиню Європи. Головними сенсовими восьми виступленнів Святого Отця поводле Бруні стануть мир, розброєння і необхідність переодолення поляризації громадства на основі нової енцикліки «Магніфіка Хуманітас». Пантифік нагадає Європі, що оборона кожного чоловічого життя з'являється іспитом на моральну сталість громадства. Папа прагне познати країну праз вимірення уразливості, тому наведає соціальний центр для бездомних і зустрінеться з мігрантами. У неділю 7 червня Лев XIV прийме уділ у традиційній процесії Божого тіла як свідчення віри, яка крушить по вулицях. У Барселоні 10 червня, у сотую годовину смерті архітектора Антонія Гауді, пантифік урочисто відкриє вежу Єзуса у храмі Саграда Фамілія. Особливе послання наступник Петра скерує до молодих людей, каб допомогши йому бачить християнський ідеал у складаному світі. Напередодні апостольського подорожжя Святого Отця в Іспанію офіційні статистичні дані окреслили реальний стан місцевого костюла. Поводле звісток, на кінець 24-го года охрещені католіки складають абсолютну більшість насельництва країни і налічують більше за 45 мільйонів чоловік. Це велика паства розмеркована по 71 костільній окрузі, які об'єднують кля 23 тисяч парафій і інші душпастерські центри. Ієрархічний склад представлений 130 біскупами, а непосередньо душпастерську опіку ожицявляють більш за 18 тисяч дієцезіальних і монаських святарів. Місію так само підтримують десятки тисяч монахінь, законники, постоянні діякони, чальці світських інститутів і велізарна сітка катехізаторів. При цьому широке притягнення інших удільників апостольства значно зменшає нагрузку на духовенство. Будучині іспанського костюла закладається у семінаріях, де навучається каля 1500 семінаристів і у розгалінованій сітці власних навушальних установ. Паралельно костільні структури адегривують визначальну роль у просторі солідарності при скеруванні сотнями шпиталів, амбулаторій і пансіонатів для пожилих і інвалідів. Гетую систему доповняють сотні притулків для сирот, ясляв, центрів сімейного консультування і інші спеціальні соціальної структури.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Італійський професор інформатики Вальтер Кватрачокі назвав першу енцикліку Льва XIV «Магніфіка Хуманітас» важним кроком до обміркування викликів штучного інтелекту. Науковець відзначив адмітність підходу понтифіка, який нагадує, що ці технології не мають тіла і не проживають чоловічий опыт. Сьогодні лінгвістична правдоподобність великих мовних моделей становиться амаль неотдельною від відказності чоловічого судження. Вчені попереджує від погрози блитаніни поміж якістю тексту чат-бота і справжнім мисленням, яке потребує реального розуміння світу. Моделі створюють тільки переконавчу симуляцію судження і взаємодіяння на основі статистичних сувязей слов без можливості верифікації криниць. При цьому чоловік здольний признати помилку і діяльничати у нормативному полі, тоді як алгоритми залишаються у межах наближення. Найбільшу ризику професор бачить у тим, що громадство поступово заміняє перевірку фактів з приймальною правдоподобністю у епоху економіки уваги. Коли люди цілком делегують машинам створення текстів, вони губляють здольність до критичної перевірки і трапляють у ілюзію володіння відомі. Папська енцикліка дозволяє поставити центральне питання об будучині громадства, яке довіряє машинам, здольним виключно імітувати чоловіче судження. У Римі сьогодні пройшла офіційна церемонія, присвячена повіковому юбілею школи у папському педіатричному шпиталі Бамбіно Джезу. Головна мета цієї унікальної едукаційної ініціативи заключається у допомозі хворим дітям не губляти совість з вчобою під час протяглого больничного лічення. Тільки за останні 20 років цієї корисної програми змогли скористатися кля 70 тисяч малих пацієнтів. Історія проєкту починалася 50 років тому на римському пагорку Джанікола всього з двох наставників для невеликої групи дітей. З часом діяльність значно поширилася на інші філіали шпиталів. Сьогодні команда складається з 80 педагогів державних школ, які працюють непосередньо коля ложка у пацієнтів і координують уроки з медицинськими процедурами. Окрім традиційних уроків, школа пропонує онлайн-консультації, проєкти професійного навчання і курси письменності для заміжних пацієнтів і їх батьків. У минулому році таку допомогу отримали 32 заміжники 8 різних національностей. Усяку ж у останньому навчальному році у больничних занятках удільничали більш за 4 тисячі учнів.
4: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

Українського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

кроплями ліє, дощ пронізває мяне, де болю больш нема, як комети жовтий хвост, наш горить опошній мост, у продонні льот з небес, свободним стану я, от зла і от добра, моя душа.